0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Suntem la 7:16, zi de joi, 27 august. Ce avem în actualitate? Faptul că nu s-a ajuns la vreun consens în privința legii salarizării, președintele Nicușor Dan a anunțat aseară eșecul negocierilor. După cum a transmis șeful statului, partidele își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. În ce fel își asumă pierderea este destul de neclar. Cert este că banii sunt cu minus. Și de aici ar putea să înceapă tot felul de probleme. În matinal, după cum știți, punem actualitatea în prim plan. Începem cu titlurile presei de la București. Nicușor Dan anunță eșecul legii salarizării bugetarilor fără să menționeze boicotul PSD și susține că PSD, PNL, USR și UDMR și-ar fi asumat împreună pierderea celor 770 de milioane de euro, informează g4media.ro. Toți și-au asumat pierderea, nimeni vina. Cum

0: s-a îngropat legea salarizării. În acuzații și calcule imposibile puteți citi astăzi pe pagina Spot Media. În adevărul, legea integrității desparte apele între PNL și USR, după ce liberalii au ales PNRR, iar USR lupta. Ce se află în spatele votului pentru amendamentul Fritz, citiți în ziarul de astăzi. Pe pagina Hot News, o investigație Snoop care vine și completează dezvăluirile Recorder de ieri. Așa au ascuns. Generalul Pahonțu nu a depus de 18 ani declarație pe proprie răspundere, prin care să-și asume că nu a făcut poliție politică la securitate, spune CNSAS. Tot Hot News are un interviu cu Stelian Tănase, participant la baricada de la Inter, despre șeful Serviciului de Protecție și Pază, Pahonțu. Pe mine mă interesează activitatea lui de om al securității, de terorist, spune Stelian Tănase, participant la Revoluție, istoric și membru al Comisiei Tismăneanu pentru analiza dictaturii comuniste. Dacă președintele Dan nu-l demite nici acum pe generalul Pahonțu, vom ști cine este șeful cui și vom reconfirma cine conduce această țară, scrie jurnalistul Florin Negruțiu, autor, cofondator Republica. În ziarul Libertatea, generalul Adrian Ciolponea spune că dronele rusești ajunse în România nu sunt izolate, sunt un flux persistent și imprevizibil. În interviul acordat publicației, generalul major în rezervă atrage atenția că România are nevoie de o capabilitate operațională integrată pentru combaterea vehiculelor fără pilot. Citiți interviul în ziar. Ziarul Financiar se ocupă de desantul polonez în turismul românesc. 4 achiziții în 3 ani, cu o miză care a ajuns la 10 miliarde de euro anual. Până acum câțiva ani, piața agențiilor de turism era dominată de antreprenorii locali, fiind unul dintre puținele sectoare în care liderii pieței aveau în spate antreprenori români, pe larg în ziarul de business. Curs de guvernare se ocupă de schimbarea structurii economiei românești post-pandemie, se întreabă către ce ne îndreptăm. Ramurile care au făcut produs intern brut în 2025 versus Uniunea Europeană și regiunea, în atenția publicației. Economedia publică o analiză. România are benzină și motorină mai scumpe decât în toate țările vecine, deși dispune de resurse proprii importante de petrol. Și pe pagina 2 CVL, unire cu România sau la adăpost în Uniunea Europeană. La Chișinău, deputații ai primului parlament ai Moldovei independente au cerut unirea cu România la ședința solemnă de ieri, consacrată aniversării a 35 de ani de independență. Despre toate citiți mai multe în presa centrală. Răsfoim și presa internațională acum în matinal împreună cu Ovidiu Nahoi. Întrebarea la ordinea zilei este: de ce s-a aflat șeful CIA la Moscova? Presa internațională încearcă să descifreze motivele misterioasei vizite efectuate de John Ratcliffe în capitala Rusiei. Vizita a fost neoficială și neanunțată, dar presa a aflat despre ea când un avion de marfă militar american de mare tonaj a fost observat zburând de la Washington la Moscova via Riga.
1: O vizită învăluită în mister, avertizează încă din titlul The Washington Post. Vizita a coincis cu o perioadă tensionată în relațiile dintre Statele Unite și Rusia. Unii analiști au avertizat că președintele Vladimir Putin ar putea escalada provocările militare împotriva țărilor baltice sau a altor membri NATO, ceea ce ar putea precipita o nouă criză. Vizita, mai spune The Washington Post, a avut loc și în contextul în care mare atacurile ucrainene la distanță asupra Rusiei, inclusiv asupra capitalei, au vizat infrastructura energetică și rețelele de retail online, îngrijorând populația. Rusia a intensificat de asemenea atacurile cu drone și rachete asupra Kievului și asupra altor zone, profitând de deficitul de resurse de apărare aeriană. La summitul NATO din Turcia din iulie, președintele Donald Trump a părut să aprobe cererea de lungă durată a Ucrainei de a putea produce rachete de apărare antiaeriană Patriot proiectate de Statele Unite pe teritoriul său. Ulterior, Trump a retras această propunere. First Post citează un fost atașat militar britanic la Moscova între 2019 și 2022, potrivit căruia trebuie să fie vorba de ceva serios. Americanii nu trimit în mod normal un oficial de rang atât de înalt la Moscova fără anunțare și cu un preaviz curt, decât dacă se întâmplă ceva, spune fostul atașat militar. Unii speculează că vizita este un efort al administrației americane de a stabili dacă Moscova poate fi încă convinsă să negocieze încetarea războiului. Eforturile mediate de Statele Unite au stagnat în ciuda summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska din august 2025, mai notează First Post. Un alt motiv pentru care Radcliffe ar fi putut călători în Rusia este războiul din Iran, spune analista rusă Angela Stent pentru Deutsche Welle. Știm din diferite surse că rușii le-au furnizat iranienilor informații despre țintele americane din zonă. Acest lucru a facilitat probabil unele dintre atacurile iraniene asupra țintelor americane. Kiev Post remarcă faptul că Vladimir Putin a semnat 3 decrete secrete în timpul vizitei surpriză a șefului CIA la Moscova. Conținutul decretelor rămâne necunoscut. De asemenea, vizita a coincis cu o solicitare a Statelor Unite către Ucraina de a suspenda atacurile asupra Moscovei și Sankt Petersburgului. În orice caz, vizita nu a fost cu siguranță menită să fie secretă, este de părere ziarul italian La Repubblica, preluat de Eurotopics. Dacă directorul CIA, John Radcliffe, ar fi preferat să rămână discret, ar fi putut folosi alte mijloace pentru a călători în secret la Moscova. Speculațiile variază de la avertismente adresate lui Putin că ar fi mai bine să nu extindă invazia Ucrainei în statele membre NATO, până la negocieri mai inofensive și relativ de rutină privind schimbul de prizonieri.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor în privința legii salarizării, partidele își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Șeful statului se va afla astăzi în Republica Moldova, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Nicușor Dan va avea și o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Și Cristina Trăil a demisionat din funcția de secretar general adjunct al guvernului. Ea afirmă că este nevinovată și nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Împărțim harta în două și este cât se poate de clar că vom avea în est ploi, iar în vest soare. Temperaturile maxime între 19 în nordul Moldovei și estul Transilvaniei până la 34 la umbră în Banat și în vestul Olteniei. La București doar 28 maximă astăzi și ploi după amiaza și seara. Meteorologii vorbesc despre averse, posibil și descărcări electrice, de asemenea vânt cu intensificări. Ploile vor fi pe arii extinse în estul și sud-estul Transilvaniei, în Dobrogea, în nordul Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în estul Carpaților Meridionali și, de asemenea, în Carpații Orientali. Acum, potrivit site-ului ANM, avem la București 19 grade, în timp ce la Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca sunt 18, la Sibiu și Iași termometrele arată 17. 17 grade și la Chișinău, unde maxima va fi în jur de 22.

0: RFI.
1: Șeful statului a anunțat aseară că partidele nu au ajuns la un consens în privința legii salarizării. Deși în luna mai, președintele Nicușor Dan își asumase medierea tocmai pe marginea acestui text, acum Nicușor Dan critică faptul că legea, care este jalon, de care depind 770 de milioane de euro din PNRR, a fost amânată încă din 2022 și până astăzi, fără a menționa faptul că Partidul Social Democrat a evitat să trimită proiectul în Parlament. Momentul este cât se poate de nepotrivit. România a evitat până acum retrogradarea în categoria junk, nerecomandată investițiilor. După cum știți, agențiile Fitch și Moody's au menținut ratingul țării la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. Standard & Poor's urmează să evalueze România la toamnă. Economiștii avertizează că scăderea ratingului nu este exclusă. Adrian Codârlașu spune la RFI că ușoară recesiune este scenariul de bază pentru acest an și atrage atenția că România continuă să se bazeze pe deficite și datorie, fără să-și fi construit o plasă de siguranță pentru perioade dificile.
2: Riscul de recesiune rămâne, o ușoară recesiune ar fi scenariul de bază pentru acest an în România. Vestea bună este că două agenții de rating n-au menținut ratingul. S-a văzut în îmbunătățirea încrederii în economie. Asta nu înseamnă că nu o să avem recesiune, doar că am evitat probabil o criză financiară, nu o recesiune. Pentru viitor mai rămâne decizia S&P din toamna aceasta și riscul rămâne să fim downgradați. De ce? Pentru că ceea ce spun și agențiile de rating în rapoartele lor, este această posibilitate de reversibilitate a măsurilor. Și asta ne poate duce în categoria junk. Practic, nu s-a făcut niciun fel de reformă, în momentul în care guvernul chiar a vrut să facă reformă la administrația publică, a fost demis, dar a fost mai atent cu cheltuielile. Cu atenție cu cheltuielile, vedem câtă economie s-a făcut, deci cât de mare era ISIPA înainte, în finanțele publice. Noi ne batem să rămânem pe ultima treaptă de investment grade, iar dacă ne comparăm cu alte țări din, să zicem, Europa Centrală și de Est, stăm de departe cel mai prost dintre toate țările membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est. Luptăm în fiecare an să nu intrăm în junk.
3: Una dintre problemele țării este că am avut ani de creștere economică, dar am continuat să avem aceste deficite foarte mari. Unde s-au dus banii și de ce nu am reușit să folosim perioadele bune pentru a construi o plasă de siguranță?
2: Din păcate nu ne-am construit vreo plasă de siguranță, ne-am bazat pe acești bani europeni și pe deficite. Deci modelul nostru de creștere economică a fost deficite cât mai mari, că ne veneau acei bani europeni și datorie. Am crescut o mare parte din această creștere, datoria publică. Am ajuns la peste 60% datorie publică în PIB. De exemplu, dacă ne uităm pe site-ul Băncii Centrale, este un raport de stabilitate și sustenabilitate și arată, unul dintre graficele din acel raport se referă la cheltuielile cu dobânzile la procent în PIB ale țărilor membre ale Uniunii Europene. Noi suntem deja pe locul 4. Deci ne batem cu țări care au datorii publice în PIB de peste 120%. Noi plătim dobânzi foarte mari și plătim aceste dobânzi foarte mari, deci suntem acolo, suntem în teritoriul de nesustenabilitate. De aici și acest risc an de an de a fi downgradat în categoria junk.
3: Majoritatea analiștilor, potrivit raportului, arată că peste un an un euro va costa peste 5,30 lei. De ce s-ar deprecia leul în perioada ce urmează? E vorba despre deficit bugetar, comercial, lipsa de încredere pentru că nu am avut și nu avem un guvern întreg de atâta timp sau toate acestea la un loc?
2: Sunt toate aceste lucruri la un loc și ceea ce duce la depreciere este și diferențelul de inflație. Cea mai veche teorie financiară, asta spune că cursul de schimb e dat de ratele de inflație dintre cele două țări. În speța noastră, de inflația din România și din zona euro. Și vedem inflația din România mult mai mare decât cea din zona euro. Și automat lucrul acesta duce la un trend de depreciere a leului. Și vedem, până la războiul din Ucraina se deprecia undeva 10-15 bani pe an sau 2-3%. Și această depreciere de anul trecut s-a reluat. va continua această depreciere și asta spune de fapt și sondajul nostru, undeva la 10 bani, 15 bani pe an depreciere. Însă această depreciere o vom avea mulți ani la rând, pentru că inflația e mult mai mare în România decât cea din zona euro. Ca să nu avem depreciere, ar trebui să crească productivitatea, ceea ce în niciun caz nu se întâmplă în România.
3: În același timp, incertitudinea rămâne extrem de ridicată și în ceea ce privește prețul barilului de petrol. La ce să ne așteptăm în continuare și cum va afecta acest aspect România din punct de vedere economic?
2: Vedem, toată această situație ne-a prins extrem de nefericit, dar asta se întâmplă când avem deficite mari. Ca să trecem peste ele, ne trebuie noroc. Din păcate, nu prea avem noroc. Uitându-ne la ceea ce se întâmplă în mediul extern, vedem petrolul care este la nivel ridicat, vedem prețul gazului metan ridicat, mai vedem și tot acest val de căldură care a dus la secetă și ne-a afectat și pe partea de energie electrică. Lucrurile astea duc la prețuri mult mai mari la toate componentele de energie pe care deja le vedem și deci din nou la o inflație sau presiuni inflaționiste. Că vorbeam de safety net, nu ne-am creat absolut niciun fel de safety net pe partea de energie, deși am avut bani europeni, am avut bani prin PNRR să ne montăm baterii. Noi n-am făcut lucrul ăsta. E adevărat, pe stat îl avantajează să fie prețuri cât mai mari la energie, practic TVA și taxe suplimentare pe profitul companiilor, plus că e principalul producător de energie, deci companiile lui au profit mare, deci în modul ăsta și-a finanțat deficitul bugetar. Și probabil asta a fost și unul dintre cauzele în care n-am investit în a reduce efectiv prețurile la energie în România.
1: Adrian Codărlașu, președintele CFA România, în dialog cu Dan Andreșescu. Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de independență. Cu acest prilej, guvernul a pregătit un amplu program festiv cu genericul Independența ne unește. O paradă militară cu peste 2000 de participanți, inclusiv din România și Franța, un spectacol în Piața Marii Adunări Naționale. La Chișinău sunt așteptați după amiază președintele Nicușor Dan, dar și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky. Împreună cu Maia Sandu, ei vor avea adresări către cetățeni în centrul Chișinăului. Are detalii corespondent RFI Valeria Vițu.
0: Programul oficial începe în mod tradițional cu depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei. Aici este prezentă președinta Maia Sandu, speakerul Parlamentului Igor Grosu, dar și premierul Vasile Tofan. Potrivit agendei, președintele României Nicușor Dan, dar și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky vor ajunge la Chișinău în a doua parte a zilei. În jurul orei 14:30, Maia Sandu îl va întâmpina pe Nicușor Dan, urmând apoi să participe împreună, începând cu ora 16:45 în Piața Marii Adunări Naționale, la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova. La ora 18, președinta Sandu îl va întâmpina pe omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucraina, urmată în jurul orei 19:30 de declarații de presă ale celor trei șefi de state. În seara zilei de 27 august, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21, se vor adresa cetățenilor. Precizăm că Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit într-o ședință solemnă în ajunul zilei independenței, prezentă la evenimentul organizat în sala istorică a președinției. Șefa statului Maia Sandu a avertizat că
4: din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să fim uniți. Ca să reușim, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Și ca să reușim, avem nevoie cel mai mult de entuziasm, de entuziasmul oamenilor care în anii 90 au reușit să obțină independența, să creadă în viitorul Republicii Moldova și să muncească pentru acest viitor.
0: Ședința solemnă a fost moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai Declarației de Independență. Tânăra a avut un discurs în aceeași sală emblematică la 35 de ani distanță cu recunoștință față de cei care au avut curajul să scrie istorie.
5: Dacă simțim că nu mai avem puteri să apărăm libertatea, ne putem aduce aminte de oamenii care au venit pe jos, unii chiar desculți la marile adunări naționale. Și cel mai important, i-aș zice tânărului din fața mea, să nu facă lucrurile superficial. Timpul tău este de fapt timpul Moldovei. Moldova trăiește prin timpul nostru. Și prin timpul nostru poate deveni un stat prosper, un stat sigur, demn și respectat în familia europeană. Să luptăm în continuare pentru democrație, pentru libertate, pentru pace. Iar eu vă mulțumesc că acum 35 de ani, în această sală, s-a auzit de 278 de ori cuvântul pentru.
0: Declarația de independență a fost adoptată și semnată de 278 de deputați în Parlament pe 27 august 1991. Actul original a ars în timpul protestelor din 2009 la Chișinău, dar un document identic a fost restaurat în 2010. România este primul stat care a recunoscut independența și suveranitatea Republicii Moldova. Trebuie spus că la parada militară vom vedea Armata Națională de astăzi cu tehnici și echipamente moderne din dotare, peste 2000 de participanți, reprezentanți ai 9 state partenere, inclusiv România și Franța, vor fi prezenți la parada dedicată Zilei Independenței. Veteranii Armatei Naționale și ai Ministerului Afacerilor Interne au venit cu un mesaj cu prilejul celor 35 de ani de independență.
6: 35 de ani am scăpat de Imperiul Sovietic, 35 de ani am luptat să ne păstrăm independența, integritatea teritorială, 35 de ani ca să crească o generație sănătoasă, o generație care are un viitor aici la noi acasă. Viitorul nostru depinde de fiecare din noi. Îmi doresc ca toți cetățenii să se mândrească de patria noastră, oriunde vor fi ei, oriunde nu s-or afla și să știe că aici acasă e cel mai bine.
7: Ne dorim pace în primul rând, le dorim să nu sunt ceea ce am simțit noi atunci în anii de cumpănă, le dorim să fie sănătoși, să fie uniți între ei, să iubească unul pe altul, să iubească acest pământ frumos, acest stat care îl construim zi de zi.
8: Noi le dorim ca ei să fie patrioți adevărați urmașii noștri.
7: La mulți ani, Republica Moldova!
0: Deputații proruși, comuniști și socialiști au criticat organizarea paradei de Ziua Independenței. Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat că împreună cu colegii va sărbători alături de popor în raioanele țării, nu de cei care nu cred în viitorul Republicii Moldova. A scris Dodon pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, citez, guvernarea PAS a admis la nivel oficial posibilitatea ca Republica Moldova să renunțe la suveranitatea, independența și statalitatea sa prin unirea cu România. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, tot din opoziție, vede cu ochi buni parada din 27 august.
9: Parada, aici sunt solidar, 35 de ani, este o zi frumoasă, trebuie să demonstrăm că suntem o țară, nu doar pe hârtie, este un lucru foarte frumos. Cu cât mai mulți cetățeni vor participa, iată așa se crește patriotismul.
0: Ziua Independenței va culmina cu un spectacol susținut de artiști autohtoni, printre care și Satoși, cel care a reprezentat Republica Moldova la

0: Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Suntem la 8 fără un sfert acum. Aflați că elvețienii vor trebui să se pronunțe la sfârșitul lunii septembrie în ceea ce privește neutralitatea țărilor și cooperarea cu NATO. Dacă propunerea va fi votată, Elveția nu va putea să impună sancțiuni economice și nici să coopereze cu Alianța Nord-Atlantică. Referendumul va avea loc pe 27 septembrie. Aflăm mai multe de la Cristina Teacă.
2: Neutralitatea elvețiană este recunoscută la nivel internațional din 1815 și a fost înscrisă în Constituție din 1848. Ea a permis Elveției să rămână în afara celor două războaie mondiale. Dar acum acest statut este pus sub semnul întrebării după ce Elveția a adoptat sancțiuni împotriva Rusiei, asta după invazia Ucrainei în 2022. Organizatorii referendumului propun noi clauze constituționale care să interzică Elveției să intre în orice alianță militară, cu excepția cazului în care ea însă și este atacată. De asemenea, guvernul ar fi împiedicat să impună sancțiuni internaționale, cu excepția cazului în care acestea sunt susținute printr-un mandat ONU. Țara ar fi obligată să mențină o echidistanță politică absolută în toate conflictele și să rămână complet imparțială. Astfel, în contextul actual, nu ar mai fi posibilă adoptarea sancțiunilor împotriva Rusiei și nici consolidarea cooperării cu NATO. Se opune acestui text guvernul elvețian, dar și mai toate partidele politice, cu excepția Uniunii Democratice de Centru. Este prima formațiune politică din Elveția, deține cel mai mare număr de fotolii în Consiliul Național, este o formațiune de extremă dreaptă, anti-imigrație. Șeful diplomației elvețiene a precizat că propunerea va împiedica Elveția să deruleze exerciții comune cu NATO, spre exemplu. Experții guvernului sunt de părere că nu este nevoie să fie modificată o formulă ce și-a dovedit deja eficacitatea. În martie, guvernul elvețian a închis spațiul aerian pentru avioane americane implicate în războiul împotriva Iranului. Atunci autoritățile elvețiene au invocat legea neutralității țării în conflicte armate. Este o lege ce interzice survolurile părților implicate într-un conflict militar. Sondajele sugerează o respingere a acestui proiect. 62% dintre elvețienii cu drept de vot ar vota împotriva lui, 36% pentru el. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat pe rețelele sociale alinierea Elveției la politica Uniunii Europene. Din punct de vedere juridic, neutralitatea flexibilă înseamnă absența totală a neutralității, a reacționat Maria Zaharova, vizată chiar ea de sancțiuni elvețiene. Amintim că de când a izbucnit războiul din Ucraina, Elveția s-a coordonat cu Uniunea Europeană și a adoptat diverse sancțiuni la adresa Rusiei. Ultimul pachet, al 20-lea, a fost decis chiar pe 20 august. Spre exemplu, a impus restricții în ceea ce privește vânzarea sau transferul de nave cisternă către Rusia. Elveția a extins interdicția de export a unor bunuri destinate consolidării capacităților militare și tehnologice ale Rusiei, precum și a unor bunuri menite să sprijine industria rusă. Guvernul elvețian a interzis utilizarea platformelor rusești pentru transferuri și schimburi de criptomonede. În total, circa 2800 de persoane, companii și organizații din Elveția au activele înghețate pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Până în prezent, guvernul elvețian a rezistat apelurilor vecinilor europeni de a permite reexportul de arme către Ucraina. Elveția s-a angajat să crească cheltuielile militare la aproximativ 1% din produsul intern brut până în 2032. În prezent, cheltuielile sale se situează la aproximativ 0,7% din PIB, fiind printre cele mai scăzute din Europa. Potrivit unui sondaj publicat în urmă cu un an, circa 77% dintre elvețieni sunt de acord ca țara lor să își consolideze cooperarea în materie de securitate cu Uniunea Europeană, în timp ce 21% susțin contrariul. La sondaj au participat 35.000 de persoane. Iar când vine vorba de o colaborare mai strânsă cu NATO, 71% dintre elvețieni sunt de acord cu această opțiune, în vreme ce 26% o resping. Totuși, o majoritate a cetățenilor elvețieni, 56%, se opun în continuare aderării la Alianța Nord-Atlantică, doar 37% susțin un asemenea scenariu.
1: RFI. Autoritatea Europeană de Reglementare în domeniul medicamentelor clarifică cele mai frecvente întrebări și informații false despre vaccinuri. Ce arată datele științifice despre imunizare, autism, aluminiu și administrarea mai multor vaccinuri, ne spune Mirela Dădăcuș.
3: Vaccinurile salvează anual milioane de vieți în întreaga lume, fiind unul dintre cele mai eficiente instrumente de care dispunem pentru prevenirea bolilor infecțioase grave, transmite Autoritatea Europeană de Reglementare în domeniul medicamentelor, care a actualizat recent pagina dedicată întrebărilor și afirmațiilor false despre vaccinuri. Una dintre cele mai frecvente afirmații este aceea că vaccinurile ar provoca autism. Totul a pornit de la un studiu larg discreditat, publicat în 1998, care susținea existența unei legături între vaccinul împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei și autism. Studiul conținea date falsificate și a fost ulterior retras de revista în care a fost publicat. EMA precizează că dovezile științifice acumulate în peste două decenii nu au identificat o legătură între vaccinare și autism. Aceste studii includ studii ecologice realizate în Regatul Unit, Statele Unite, Japonia și Canada, niciunul dintre acestea neidentificând o corelație între autism și acoperirea vaccinală împotriva rujeolei. O altă preocupare abordată de EMA se referă la tiomersal, cunoscut și sub denumirea de timerosal, un compus care conține mercur și care a fost utilizat timp de mai multe decenii drept conservant în unele vaccinuri. Potrivit Agenției Europene, nu există dovezi că tiomersalul utilizat în vaccinuri produce efecte nocive și nu a fost identificată o asociere între vaccinurile care îl conțin și anumite tulburări de neurodezvoltare. Principalul risc cunoscut este apariția unor reacții alergice, precizează EMA. Cu scopul de a reduce expunerea mediului la mercur, prezența tiomersalului în vaccinuri a dispărut aproape complet în ultimii ani. Adjuvanții sunt ingrediente utilizate în compoziția unui vaccin pentru a determina un răspuns mai puternic al sistemului imunitar. Sunt utilizați în cantități foarte mici, cu niveluri controlate. Potrivit autorității, persoanele care primesc vaccinuri cu adjuvant au o probabilitate mai mare de a prezenta reacții locale, precum roșeață, umflături și durere la locul injectării, dar și unele reacții sistemice, cum ar fi febră, frisoane și dureri musculare, decât cele care primesc vaccinuri fără adjuvant. Aceste reacții sunt temporare și dispar de obicei în câteva zile. Este sigur aluminiul utilizat în unele vaccinuri? Este o altă întrebare care ridică discuții. Unii adjuvanți, precum aluminiul, sunt utilizați în condiții de siguranță încă din anii 1930, iar profilul lor de siguranță este bine cunoscut, transmite EMA. Utilizarea lui înseamnă că este necesar o cantitate mai mică de substanță activă în vaccin. Aluminiul din vaccinuri a fost de asemenea asociat în mod eronat cu autismul. Potrivit EMA, dovezile științifice disponibile nu arată o asociere între cantitățile foarte mici de aluminiu utilizate în unele vaccinuri și autism. O altă problemă dezbătută intens este administrarea vaccinului ROR împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei. Îl administrăm combinat sau separat? EMA precizează că administrarea separat nu prezintă avantaje față de administrarea vaccinului ROR și că asocierea celor trei antigene într-un singur vaccin nu crește riscul de reacții adverse. În schimb, administrarea separată ar putea întârzia protecția împotriva uneia sau mai multor boli. Copiii ar rămâne astfel neprotejați în fața acestor infecții pentru o perioadă mai lungă, transmite EMA.
4: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: Frunzuliță caprifoi, trece timpul peste noi, mâine-i vineri, azi e joi, weekendul urmează apoi. Pam, pam!
1: Din ziare.com citim că România a avut cea mai mare scumpire a carburantilor din toată Uniunea Europeană. Prețurile la pompă au crescut cu 25% într-un an. Țara noastră e urmată de Germania și de Lituania, cu 24,2% creștere.
6: Bravo, tataie! În sfârșit suntem și noi pe primul loc la ceva, după analfabetism, bineînțeles. Vă spune Moș Buburucea că asta e și explicația. Pe lângă codul rutier care conține litere, șoferii noștri nu înțeleg nici cifrele, tataie. Noroc că la Pitești e fabrica de piedoni. Ăsta, pietoni! Bre.
7: Domnul Piedone, l-ai cunoscut.
1: Adevărul ne spune ce au descoperit psihologii despre persoanele care iau notițe cu pixul pe hârtie. Concluziile sunt neașteptate. Specialiștii spun că tastatura încurajează o înregistrare pasivă a informațiilor, în timp ce scrierea pe o foaie forțează creierul să filtreze, să rezume și să conecteze ideile în profunzime. Deci, oamenii care scriu pe hârtie nu sunt depășiți, ci au mai multe abilități analitice.
8: Să trăiți, dar citiți, agentul Zgureanu raportează că chiar am discutat la secție cu colegii speța în cauză, deoarece pentru că noi, polițaii, suntem printre ultimii scriitori din lume, băi! Păi, de ce credeți că scriem procesul verbal cu pixul pe formular? Ca să ne conectăm ideile, să rezumăm și să filtrăm la filtrul rutier abaterile contravenienților. Și, bineînțeles, deoarece formularul e liniat și cu rubrici, ca să nu se scrie aiurea.
9: Bă, te-aș fi scris, dar nu mă încurează, pui mâna pe pix.
1: Adevărul observă că vara pare să treacă într-o clipă. De ce se întâmplă asta și cum putem încetini timpul? Timpul trece rapid din cauza rutinei. Lucrurile banale și repetitive, drum zilnic spre serviciu, televizor, ecranul telefonului, creierul nu mai acordă atenție fiecărui detaliu. Și varianta opusă, prea multe activități, weekenduri pline, ieșiri, petreceri, toate se contopesc într-o singură perioadă. Specialiștii recomandă să acordăm mai multă atenție lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru.
8: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt celebru psiholog văratec Sigmund Freud, autorul cunoscutului bestseller Eu vara nu dorm decât cu cloroform. Dacă vreți ca vara să nu mai treacă atât de repede, soluția e simplă. Renunțați la concediu și mai luați-vă un job. Timpul va încremeni, vă garantez, uneori și creierul.
10: Tu știi că de când am intrat aici, am somn.
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Nicu Șordan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării partidele și asumă pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Șeful statului se află azi în Republica Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Nicu Șordan va avea și o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Cristina Trăilă demisionează din funcția de secretar general adjunct al guvernului. Ea afirmă că este total nevinovată și nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Președintele Nicu Șordan anunță că, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide, PSD, PNL, USR și UDMR, nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării. Șeful statului a remarcat că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Șeful statului mai anunță că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșit anului și respectarea prin viitoarea legea salarizării a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană. Deși cele două mari agenții, Fitch și Moody's, au evaluat în rapoartele lor din această vară ratingul pentru România la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor cu perspectivă negativă și nu au retrogradat țara în junk, riscul de recesiune rămâne, spune la RFI Adrian Codârlașu, președinte CFA România, asociație care a publicat un raport realizat după confirmarea ratingului. El mai atrage atenția că nu este exclus ca în toamnă agenția Standard & Poor's să diminueze ratingul la junk.
2: Riscul de recesiune rămâne. O ușoară recesiune ar fi scenariul de bază pentru acest an în România. Vestea bună este că două agenții de rating n-au menținut ratingul. S-a văzut în îmbunătățirea încrederii în economie. Asta nu înseamnă că nu o să avem recesiune, doar că am evitat probabil o criză financiară, nu o recesiune. Pentru viitor mai rămâne decizia S&P din toamna aceasta și riscul rămâne să fim downgradați. De ce? Pentru că ceea ce spun și agențiile de rating în rapoartele lor este această posibilitate de reversibilitate a măsurilor. Și asta ne poate duce în categoria junk. Practic, nu s-a făcut niciun fel de reformă, în momentul în care guvernul chiar a vrut să facă reformă la administrația publică, a fost demis, dar a fost mai atent cu cheltuielile. Și cu atenție cu cheltuielile, vedem câtă economie s-a făcut, deci cât de mare era risipa înainte, în finanțele publice. Noi ne batem să rămânem pe ultima treaptă de investment grade, iar dacă ne comparăm cu alte țări din, să zicem, Europa Centrală și de Est, stăm de departe cel mai prost dintre toate țările membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est.
0: Adrian Codârlașu, președinte CFA România. Republica Moldova marchează azi 35 de ani de independență. Președintele Nicu Șordan și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky vor fi azi la Chișinău la invitația președintei Maia Sandu. Tradițional, programul oficial începe cu depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate și la Monumentul lui Ștefan cel Mare din centrul capitalei, după cum ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
3: Potrivit agendei, președintele României Nicu Șordan, dar și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky vor ajunge la Chișinău în a doua parte a zilei. În jurul orei 14:30, Maia Sandu îl va întâmpina pe Nicu Șordan, urmând apoi să participe împreună, începând cu ora 16:45 în Piața Marii Adunări Naționale, la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova. La ora 18:00, președinta Sandu îl va întâmpina pe omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei, urmată în jurul orei 19:30 de declarații de presă ale celor trei șefi de stat. În seara zilei de 27 august, Maia Sandu, Nicu Șordan și Volodymyr Zelensky vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21, se vor adresa cetățenilor. Precizăm că Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit într-o ședință solemnă în ajunul Zilei Independenței. Ședința solemnă a fost moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai declarației de independență.
4: Moldova trăiește prin timpul nostru și prin timpul nostru poate deveni un stat prosper, un stat sigur, demn și respectat în familia europeană.
3: Declarația de independență a fost adoptată și semnată de 278 de deputați în Parlament pe 27 august 1991. Actul original a ars în timpul protestelor din 2009 la Chișinău, dar un document identic a fost restaurat în 2010. România este primul stat care a recunoscut independența și suveranitatea Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume marți pentru toți solicitanții. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
5: Un purtător de cuvânt a anunțat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o inițiativă globală de instruire la toate reprezentanțele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate pentru a permite formarea personalului. Sub conducerea președintelui Donald Trump, administrația americană a început o campanie de reprimare a imigrației în Statele Unite, inclusiv prin măsuri agresive de deportare, anularea de vize și green cards, cărțile verzi, permise de reședință și muncă, precum și prin respingerea cererilor de viză din diverse motive, cum ar fi opiniile politice ale solicitanților sau participarea acestora la proteste în favoarea palestinienilor și împotriva ofensivei israeliene din Gaza, notează Reuters. Departamentul de Stat nu a dat detalii despre instruirea personalului și despre calendarul programului, afirmând doar că obiectivul este de a permite funcționarilor consulari să respingă solicitanții care au șanse mari să devină dependenți de asistență socială în Statele Unite. Potrivit Ager Press, Financial Times informase deja despre suspendarea programărilor, precizând că solicitanții deja programați la interviuri la ambasade și consulate au primit e-mail-uri privind reprogramarea la o dată ulterioară, care le va fi comunicată.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Cristina Trăilă și-a anunțat demisia ieri din funcția de secretar general adjunct al guvernului. În mesajul de pe Facebook în care anunța demisia, ea se declară total nevinovată și acuză că dosarul de la DNA are rolul de a afecta imaginea premierului. În cererea de demisie atașată de Trăilă la postarea de pe Facebook, ea precizează că demisia va intra în vigoare de pe 15 septembrie, dată până la care este în concediu de odihnă. Vă reamintesc, Cristina Trăilă, fostă parlamentară PNL, a fost pusă sub urmărire penală de DNA Iași marți în dosarul afaceristului Fanele Bogoș din Vaslui, acuzat de procurorii anticorupție că a apelat la rețele de influență pentru a schimba conducerea de DSVSA Vaslui. Iată acum datele meteo. Cerul este înorat în capitală, la această oră sunt 19 grade, iar maxima ajunge la 26, tot 19 grade se înregistrează acum la Timișoara, sunt 17 grade potrivit site-ului ANM la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău, 18 sunt la Sibiu și 20 la Craiova.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
12: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
11: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
11: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 8 și un sfert, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. La 8 și un sfert trecem în revistă subiectele zilei în presă, iată-le. Și-au asumat pierderea, nimeni vina, cum s-a îngropat legea salarizării în acuzații și calcule imposibile, ne arată astăzi Spot Media. Eșecul legii salarizării oficializat aseară chiar de șeful statului s-a transformat într-un nou război între PNL și PSD, cu acuzații de incompetență, populism, minciună și fugă de răspundere. Ilie Bolojan prezintă cifrele negocierilor și susține că socialdemocrații au cerut tot mai mulți bani pentru ca în final să refuze proiectul. Sorin Grindeanu spune la rândul lui că guvernul a fost incapabil să elaboreze o lege bună și încearcă acum să dea vina pe alții. Schimbul de replici vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un acord, ci și-au asumat împreună pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. C4 Media publică o analiză. Câți bani a ratat România din acest plan și cine poartă răspunderea? Legea salarizării nu a ajuns la vot în Parlament după ce PSD s-a opus tuturor variantelor legii. Trei miniștri ai muncii, toți de la PSD, Marius Budăi, Simona Bucura Oprescu și Florin Manole, nu au făcut nimic timp de aproape 4 ani pentru elaborarea actului normativ, deși se știa de acest jalon din PNRR din 2022. Sorin Grindeanu a motivat inactivitatea printr-o decizie comună PSD-PNL din 2022 de amânare a legii pentru perioada post-alegeri. Abia în aprilie în acest an, Florin Manole a trimis partenerilor sociali un prim draft al documentului. Noua lege a salarizării a rămas după demisia lui Florin Manole în sarcina lui Dragoș Pâslaru de la PNL, care a avut la dispoziție 4 luni pentru elaborarea, negocierea și aprobarea noului act legislativ. În 2021, atunci când Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul României, planul era în valoare de aproximativ 30 de miliarde de euro. Ulterior a fost renegociat și redus de 3 ori, citiți pe g4media.ro. Legea integrității desparte apele între PNL și USR, după ce liberalii au ales PNRR, iar USR lupta, citim în Adevărul. Senatul a adoptat ieri legea integrității, care conține controversatul amendament Fritz, în ciuda apelurilor USR și avertismentelor venite de la vârful Parlamentului

0: European. Legea ajunge acum la promulgare, iar președintele Nicușor Dan va decide dacă o semnează sau dacă o retrimite Parlamentului pentru reexaminare. Politologul Cristian Pârvulescu, profesorul în cadrul SNSPA, vede în decizia PNL un calcul politic legat în primul rând de responsabilitatea pentru banii europeni. Liberalii vor să evite situația în care partidul ar putea fi acuzat că prin votul din Parlament a contribuit la pierderea tranșei din PNRR. Disputa în jurul legii poate afecta relația dintre PNL și USR, două dintre partidele care susțin actuala majoritate pro-europeană. Pârvulescu consideră însă că în acest moment niciuna dintre părți nu poate fi descrisă drept anexa celeilalte. Generalul Pahonțu de neclintit. Citim pe snup.ro că timp de 18 ani directorul Serviciului de Protecție și Pază nu a primit din partea CNSAS o decizie privind calitatea de lucrător al securității. Snup dezvăluie cum a fost posibil după ce Recorder a arătat ieri că generalul a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu la protestele din decembrie 1989 și că a fost implicat în mineriada din iunie 1990. Cel mai longeviv șef de serviciu secret, Lucian Pahonțu, a fost numit în funcție de fostul președinte Traian Băsescu în decembrie 2005, a fost păstrat ulterior de Klaus Iohannis și de Nicușor Dan, chiar și după ce a trecut în rezervă în noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani. Sentimentul general era că totul era sub lupa lui Pahonțu, care știa ce nu știa nici CIA, spune pentru Snoop un fost consilier prezidențial. Redacția a discutat cu mai multe surse care au trecut pe la Cotroceni și cu foste cadre din SPP care l-au cunoscut pe Pahonțu. Și dacă președintele Dan nu-l demite nici acum pe generalul Pahonțu, vom ști cine este șeful cui și vom reconfirma cine conduce această țară, scrie pe pagina Republica jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator. În opinia sa, generalul Pahonțu, șeful secretelor tuturor politicienilor, este probabil unul dintre cei mai puternici și temuți oameni din statul român. El reprezintă în cel mai înalt grad interesul național pe care îl simțim manifestându-se în politică, în companii și instituții, în afaceri strategice, în societate sau presă. Teoretic, Nicușor Dan, președintele României, este șeful lui Pahonțu. Teoretic, Nicușor Dan este cel mai votat, prin urmare, cel mai legitim om politic din România. Teoretic, poporul i-a dat o putere uriașă să schimbe lucrurile și să desprindă România de securism. Practic, dacă președintele Dan nu-l demite nici acum pe generalul Pahonțu, vom ști cine e șeful cui și vom reconfirma cine conduce această țară, scrie jurnalistul Republica. Integral în presa zilei. De ce s-a aflat șeful CIA la Moscova? Presa internațională încearcă să descifreze motivele misterioasei vizite efectuate de John Ratcliffe în capitala Rusiei. Vizita a fost neoficială și neanunțată, dar presa a aflat despre ea când un avion de marfă militar american de mare tonaj a fost observat zburând de la Washington la Moscova via Riga. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: O vizită învăluită în mister, avertizează încă din titlul The Washington Post. Vizita a coincis cu o perioadă tensionată în relațiile dintre Statele Unite și Rusia. Unii analiști au avertizat că președintele Vladimir Putin ar putea escalada provocările militare împotriva țărilor baltice sau a altor membrii NATO, ceea ce ar putea precipita o nouă criză. Vizita, mai spune The Washington Post, a avut loc și în contextul în care atacurile ucrainene la distanță asupra Rusiei, inclusiv asupra capitalei, au vizat infrastructura energetică și rețelele de retail online, îngrijorând populația. Rusia a intensificat de asemenea atacurile cu drone și rachete asupra Kievului și asupra altor zone, profitând de deficitul de resurse de apărare aeriană. La summitul NATO din Turcia din iulie, președintele Donald Trump a părut să aprobe cererea de lungă durata a Ucrainei de a putea produce rachete de apărare antiaeriană Patriot proiectate de Statele Unite pe teritoriul său. Ulterior, Trump a retras această propunere. First Post citează un fost atașat militar britanic la Moscova între 2019 și 2022, potrivit căruia trebuie să fie vorba de ceva serios. Americanii nu trimit în mod normal un oficial de rang atât de înalt la Moscova fără anunțare și cu un preaviz curt, decât dacă se întâmplă ceva, spune fostul atașat militar. Unii speculează că vizita este un efort al administrației americane de a stabili dacă Moscova poate fi încă convinsă să negocieze încetarea războiului. Eforturile mediate de Statele Unite au stagnat în ciuda summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska din august 2025, mai notează First Post. Un alt motiv pentru care Ratcliffe ar fi putut călători în Rusia este războiul din Iran, spune analista rusă Angela Stent pentru Deutsche Welle. Știm din diferite surse că rușii le-au furnizat iranienilor informații despre țintele americane din zonă. Acest lucru a facilitat probabil unele dintre atacurile iraniene asupra țintelor americane. Kiev Post remarcă faptul că Vladimir Putin a semnat 3 decrete secrete în timpul vizitei surpriză a șefului CIA la Moscova. Conținutul decretelor rămâne necunoscut. De asemenea, vizita a coincis cu o solicitare a Statelor Unite către Ucraina de a suspenda atacurile asupra Moscovei și Sankt Petersburgului. În orice caz, vizita nu a fost cu siguranță menită să fie secretă, este de părere ziarul italian La Repubblica, preluat de Eurotopics. Dacă directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi preferat să rămână discret, ar fi putut folosi alte mijloace pentru a călători în secret la Moscova. Speculațiile variază de la avertismente adresate lui Putin că ar fi mai bine să nu extindă invazia Ucrainei în statele membre NATO, până la negocieri mai inofensive și relativ de rutină privind schimbul de prizonieri.
0: Jumătate dintre dronele străine care au pătruns ilegal în spațiul aerian al României din 2023 și până în prezent au fost înregistrate în primele 8 luni ale anului 2026, arată datele oficiale prezentate de ministrul apărării Radu Miruță. Dintre cele 42 de pătrunderi neautorizate identificate de la începutul războiului, 24 au avut loc în acest an. Iar ieri dimineață, un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost găsit pe plaja din Olimp și detonat controlat de specialiști. Incidentul nu pare însă să-i fi speriat pe turiști. Ne obișnuim încet, încet, a spus chiar unul dintre cei care a descoperit drona. Mădălina Șerban a fost pe plajă printre turiști înainte și după detonare.
2: Încă din Neptun, vestea se răspândise printre turiști. În jurul orei 9, la ieșirea din hotelul unde eram cazați, un bărbat comenta: tot găsesc drone. Într-adevăr, nu era primul incident de acest fel. Cu doar o seară înainte, un alt fragment de dronă fusese adus de mare între stabilopozii din apropierea cazinoului de la Constanța. La Olimp însă, în hotelurile din apropierea plajei, oamenii păreau calmi, se plimbau cu copiii sau se îndreptau spre mare cu umbrelele și gențile de plajă, în timp ce autoritățile desfășurau operațiunea la câteva sute de metri distanță. Fragmentul de dronă fusese adus de valuri la mal și a fost descoperit în jurul orei 6 de mai mulți turiști. Am reușit să vorbim cu unul dintre ei.
3: Păi noi am descoperit-o, ne-am văzut-o, nu știam ce e un obiect plutitor. După am mai fost cu o familie care a anunțat la 112 și a venit poliția din Neptun și după aia, bun, ne-am îndepărtat. Deci am fost la 3-4 metri, după care ne-am dus pe dig la 150-200 de metri. Au venit băieții și după care au chemat ajutorul, chemat întăriți. Cockpitul era sărit și o aripă ruptă și o aripă avea întreagă și era dusă de valuri, deci nu era lansat aici, din câte s-a văzut.
2: Autoritățile au izolat un perimetru de aproximativ 500 de metri. Potrivit martorilor, accesul în această parte a plajei a rămas restricționat aproape 4 ore. Plaja putea fi însă folosită în continuare în dreapta perimetrului. Oamenii erau pe șezlonguri sau în apă, în timp ce verificările continuau în apropiere. Un jandarm le spunea celor care încercau să treacă pe faleză doar că fusese găsit un obiect periculos. Unii au presupus imediat că este vorba de o dronă, reamintim că autoritățile nu au confirmat originea dispozitivului. La ora 10:30 de minute, telefoanele din zonă au primit un mesaj RoAlert. Se desfășoară o operațiune de detonare controlată a unei drone. Oamenilor li se cerea să păstreze distanța față de perimetru și față de ferestre. Câteva minute mai târziu s-a auzit explozia. La ora 11 și 20 de minute, accesul pe plajă era din nou permis. Turiștii ocupaseră deja șezlongurile din apropierea locului în care fusese găsit dispozitivul, la mai puțin de o oră de la detonarea fragmentului de dronă. Un tată care se întorcea de la plajă cu o umbrelă și o saltea sub braț spune că incidentul nu îl sperie.
4: E interesant, dar nu mă simt, să zicem, stresat.
5: Vă simțiți în siguranță?
4: Da.
5: Ați fost la plajă în zona în care a fost detonată?
4: Vreau acolo să ajung, dar n-am mai ajuns acolo, m-am dus mai departe.
2: Întrebat ce crede despre incident, un alt turist amintește de drona prăbușită săptămâna trecută în apropierea localității Grindu din județul Tulcea. La impact s-a produs un incendiu stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.
6: N-am văzut pe cea de la Grindu, așa că nu-i problemă.
5: Vă împiedică să mai mergeți la plajă zilele astea?
6: Nu.
2: Iar bărbatul care găsise fragmentul de dimineață spune deja că prezența dronelor devine un lucru obișnuit.
3: E ceva aproape normal.
5: Vă simțiți?
3: Ne obișnim încet, încet.
2: Apoi, când a fost întrebat dacă se simte în siguranță, am primit același răspuns, foarte sigur, afirmativ. Pe litoral, dronele și fragmentele aduse de mare au devenit tot mai frecvente. La Olimp, nici prezența explozibilului, nici detonarea de pe plajă nu au schimbat pentru mult timp ritmul vacanței.
7: Ascultați RFI, este 8:30.
8: Magda Prelipceanu.
7: Cu titlurile acestei ore, Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor în privința legii salarizării, partidele își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Șeful statului se va afla astăzi în Republica Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Nicușor Dan va avea și o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Și alunecare de teren în Tibet, 260 de cetățeni străini se numără printre cei 558 de dispăruți. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 9. Soare în vestul țării, nori și ploi în jumătatea de est a României astăzi. Meteorologii anunță în general vreme instabilă în est și în zonele montane. În vreme ce în vest și în sud-vest va fi soare și cald, dar nu caniculă. Maximele între 19 și 34 de grade la umbră în Banat și vestul Olteniei. La București așteptăm 28 de grade și mai ales după amiaza și seara vor fi ploi în aversă. Acum, potrivit site-ului ANM, avem în capitală 20 de grade, termometrele de la Craiova și Timișoara arată 18, iar la Sibiu, Cluj-Napoca și Iași sunt 17. 17 grade cu nor și la Chișinău la această oră, maxima va fi acolo în jur de 22.
8: RFI.
7: Pacienții oncologici din România acuză că rămân fără tratamente vitale, în timp ce autoritățile susțin că medicamente există. Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, spune că a verificat și medicamentele care figurează pe stocuri în acte nu sunt, de fapt, în spitale. Potrivit acestuia, întârzierile și întreruperile de tratament periclitează viața oamenilor și între aprobarea unei molecule și accesul real la medicament trec chiar și 1000 de zile. Ministerul Sănătății a anunțat aseară un audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice. Cezar Irimia spune că se bucură de anunțul auditului, dar că este sceptic că acesta va reflecta realitatea din spitale. Ascultați un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.
9: În urma declarațiilor președintelui casei și a premierului României, am trecut la verificarea corectă și concretă în teritoriul prin asociațiile noastre, care ne-au raportat în 24 de ore lipsa 3 medicamente și discontinuități la 8 medicamente, dar discontinuități de o lună, două, trei luni chiar, și mulți pacienți s-au prăpădit în așteptare.
7: Spuneți că aceasta este realitatea din spitale și din viața pacienților. Șeful CNAS a spus că nu ar exista lipsuri de medicamente și că în anumite situații doar se achiziționează mai greu. Pentru un pacient, domnule Cezari Rimia, ce înseamnă acel mai greu?
9: Achiziționarea mai greu, așa cum s-a exprimat domnul președinte al Casei Naționale, înseamnă întârziere. O întârziere poate periclita viața pacientului, boala poate avansa. Dacă e vorba de ședințele periodice ale chimioterapiei, este clar că amânarea unei ședințe, deja tratamentul întrerupt, înseamnă pierderea ședințelor anterioare făcute și luat de la capăt tot procesul terapeutic, ceea ce înseamnă toxicitate mărită pentru pacientul respectiv, că știm că toate medicamentele au un risc și reacții adverse. Deci vreau să vă amintesc totuși că în 2012 am plecat de la avem de toate, și îl citez aici pe ministrul Băniceoiu, până la ce a zis domnul președinte al casei, că nu sunt probleme.
7: Ați trimis o scrisoare deschisă președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și premierului României, în care le prezentați realitatea pe care o trăiesc pacienții și invitați aceste autorități să se informeze de la firul ierbii. Ați avut un dialog real, permanent, cu CNAS și cu Ministerul Sănătății, sau vi se răspunde doar atunci când, iată, semnalați lipsa unor medicamente oncologice?
9: Nici măcar când semnalăm lipsa unor medicamente oncologice, nu am primit răspuns. Casa ne-a invitat doar când a vrut să-și prezinte platforma care va intra de la 1 septembrie, să se laude cu platforma. Am primit într-adevăr invitație, dar nu am onorat-o, pentru că pe mine mă interesează doar tratamentele pacienților, accesul la investigații, monitorizarea acestora este importantă și digitalizarea, nu contest acest lucru, dar chiar nu mă interesează pe mine. Fiecare instituție își aranjează programul și își gestionează problemele cum dorește.
7: Legat de tratamente, cât așteaptă în prezent un pacient între momentul aprobării unui medicament și momentul în care îl primește efectiv?
9: În acest moment avem 1000 de zile. Mult puțin. Chiar dacă 90 de medicamente, cum se lăuda ministrul Rogobete, au fost deja publicate în monitorul oficial, chiar dacă vreo 14 medicamente au protocoale, dar n-au acele fișe de prescriere elaborate de casă, parcă ar inventa mersul pe jos sau nu știu ce Dumnezeu, deci nu avem acces nici în acest moment, de când aceste medicamente au fost publicate în monitorul oficial, de la începutul anului, de fapt, până acum nu avem acces la aceste medicamente. Degeaba ne promit guvernanții, degeaba spun că le avem, dar noi nu le avem.
7: În urma scrisorii pe care ați trimis-o, iată, avem o reacție din partea Ministerului Sănătății. Ministrul anunță un audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice. Cum vedeți acest audit și ce vă așteptați să găsească?
9: Depinde cine merge la auditarea spitalelor. Noi mulțumim domnului ministru interimar Ceche și când a fost ministrul sănătății, chiar am avut un dialog noi, asociațiile de pacienți, cu dumnealui, un dialog real, dar știți bine dumneavoastră că de la declarații și auditarea pe declarații până la concret e drum lung. Așa cum se spune că un medicament de care a avut nevoie și are nevoie colega dumneavoastră din presă și l-a declarat public și el figurează că ar fi nu știu câte cutii colo, acolo. Deci nu există acele cutii, chiar dacă pe stocurile instituțiilor statului ele figurează care exista. Nu sunt, am verificat. Deci, încă o dată subliniez exportul paralel atunci când există un interes financiar.
10: A spus o întrebare foarte dură în scrisoarea pe care ați trimis-o autorităților. Există riscul ca din lipsă de bani să fie restrâns accesul la tratamente? Aveți indicii că asta se întâmplă deja?
9: Sigur că da. Faptul că noi nu avem în tratament moleculele publicate în monitorul oficial și care au protocoale, le mai trebuie acele fișe standard de la Casa Națională de Asigurări Sănătate, încă o chichiță pentru a întârzia eliberarea acestor medicamente în tratamentul pacienților. Trebuie să ni se spună concret. Se poate, nu se poate, să știm și noi ce avem de făcut, ce facem cu viața noastră, ce facem cu boala pe care o avem, vindem tot, mergem în străinătate și ne tratăm sau așteptăm la mila lor și să ne mai dea din când în când câte o pilulă atunci când doresc dumnealor sau atunci când au bani. Cotizația la sănătate știu să o ia imediat, nici nu te întreabă, ți-o ia din salariu direct, iar pensiile au fost suprataxate pentru a mări fondul la sănătate, dar nu am simțit nimic în acest sens. Chiar eu am fost, hai să spunem, șuntat de 500 de lei luați din pensie, pentru că trebuie să cotizăm în plus la sănătate, ca și cum 46 de ani, cât am vechime în câmpul muncii, nu am cotizat la sănătate. Este aberant, dar am trecut și peste acest aspect, știind că țara este în criză, dar nu dorim să devenim bătaia de joc a guvernanților.
7: L-ați ascultat pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, intervievat de Mirela Dădăcuș.
8: RFI.
7: Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de independență. Cu acest prilej, guvernul a pregătit un amplu program festiv, cu genericul Independența ne unește, dar și o paradă militară cu peste 2000 de participanți, inclusiv din România și Franța. La Chișinău sunt așteptați după amiază președintele Nicușor Dan, Volodimir Zelenski, iar ei, împreună cu președinta Maia Sandu, se vor adresa cetățenilor moldoveni în centrul Chișinăului. Corespondenta RFI, Valeria Vițu, are detalii.
11: Programul oficial începe în mod tradițional cu depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei. Aici este prezentă președinta Maia Sandu, speakerul Parlamentului Igor Grosu, dar și premierul Vasile Tofan. Potrivit agendei, președintele României Nicușor Dan, dar și liderul ucrainean Volodymyr Zelenski vor ajunge la Chișinău în a doua parte a zilei. În jurul orei 14:30, Maia Sandu îl va întâmpina pe Nicușor Dan, urmând apoi să participe împreună, începând cu ora 16:45 în Piața Marii Adunări Naționale, la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova. La ora 18, președinta Sandu îl va întâmpina pe omologul său ucrainean, Volodymyr Zelenski. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei, urmată în jurul orei 19:30 de declarații de presă ale celor trei șefi de stat. În seara zilei de 27 august, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelenski vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21, se vor adresa cetățenilor. Precizăm că Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit într-o ședință solemnă în ajunul zilei independenței, prezentă la evenimentul organizat în sala istorică a președinției. Șefa statului Maia Sandu a avertizat că
12: din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să fim uniți. Ca să reușim, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Și ca să reușim, avem nevoie cel mai mult de entuziasm, de entuziasmul oamenilor care în anii 90 au reușit să obțină independența, să creadă în viitorul Republicii Moldova și să muncească pentru acest viitor.
11: Ședința solemnă a fost moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai Declarației de Independență. Tânăra a avut un discurs în aceeași sală emblematică la 35 de ani distanță cu recunoștință față de cei care au avut curajul să scrie istorie.
13: Dacă simțim că nu mai avem puteri să apărăm libertatea, ne putem aduce aminte de oamenii care au venit pe jos, unii chiar desculți la marile adunări naționale. Și cel mai important, i-aș zice tânărului din fața mea, să nu facă lucrurile superficial. Timpul tău este de fapt timpul Moldovei. Moldova trăiește prin timpul nostru. Și prin timpul nostru poate deveni un stat prosper, un stat sigur, demn și respectat în familia europeană. Să luptăm în continuare pentru democrație, pentru libertate, pentru pace. Iar eu vă mulțumesc că acum 35 de ani, în această sală, s-a auzit de 278 de ori cuvântul pentru.
11: Declarația de independență a fost adoptată și semnată de 278 de deputați în Parlament pe 27 august 1991. Actul original a ars în timpul protestelor din 2009 la Chișinău, dar un document identic a fost restaurat în 2010. România este primul stat care a recunoscut independența și suveranitatea Republicii Moldova. Trebuie spus că la parada militară vom vedea Armata Națională de astăzi cu tehnici și echipamente moderne din dotare, peste 2000 de participanți, reprezentanți ai 9 state partenere, inclusiv România și Franța, vor fi prezenți la parada dedicată Zilei Independenței. Veteranii Armatei Naționale și ai Ministerului Afacerilor Interne au venit cu un mesaj cu prilejul celor 35 de ani de independență.
14: 35 de ani am scăpat de Imperiul Sovietic, 35 de ani am luptat să ne păstrăm independența, integritatea teritorială, 35 de ani ca să crească o generație sănătoasă, o generație care are un viitor aici la noi acasă. Viitorul nostru depinde de fiecare din noi. Îmi doresc ca toți cetățenii să se mândrească de patria noastră, oriunde vor fi ei, oriunde nu s-or afla și să știe că aici acasă e cel mai bine.
15: Ne dorim pace în primul rând, le dorim să nu sunt ceea ce am sunt noi atunci în anii de cumpănă, le dorim să fie sănătoși, să fie uniți între ei, să iubească unul pe altul, să iubească acest pământ frumos, acest stat care îl construim zi de zi.
16: Noi le dorim ca ei să fie patrioți, adevărat, și urmașii noștri.
15: La mulți ani, Republica Moldova!
11: Deputații proruși, comuniști și socialiști au criticat organizarea paradei de Ziua Independenței. Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat că împreună cu colegii va sărbători alături de popor în raioanele țării, nu de cei care nu cred în viitorul Republicii Moldova. A scris Dodon pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, citez, guvernarea PAS a admis la nivel oficial posibilitatea ca Republica Moldova să renunțe la suveranitatea, independența și statalitatea sa prin unirea cu România. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, tot din opoziție, vede cu ochi buni parada din 27 august.
17: Parada, aici sunt solidar, 35 de ani, este o zi frumoasă, trebuie să demonstrăm că suntem o țară, nu doar pe hârtie, este un lucru foarte frumos. Cu cât mai mulți cetățeni vor participa, iată așa se crește patriotismul.
11: Ziua Independenței va culmina cu un spectacol susținut de artiști autohtoni, printre care și Sato și cel care a reprezentat Republica Moldova la

0: Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Încă puțin în matinal despre Republica Moldova. Declarația de independență adoptată la Chișinău în urmă cu 35 de ani a fost recunoscută pe plan internațional, iar România a fost prima țară care a făcut acest gest. Despre semnificațiile acelui moment în contextul de azi ne vorbește Ovidiu Nahoi.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: La 3 decenii și jumătate de la dobândirea independenței, Republica Moldova se află într-o situație, i-am spune, paradoxală. Pe de o parte, perspectiva integrării în Europa civilizată este mai clară ca oricând. Pe de altă parte, provocările de securitate sunt mai mari ca niciodată. Moscova nu-și mai ascunde ostilitatea față de Chișinău și acționează, de la pârghia energetică la drone, de la provocatori politici, unii dintre ei cu legături în România, la dezinformare pe rețelele sociale. Invadarea Ucrainei de către Rusia a adus mica țară dintre Prut și Nistru în atenția Europei. Un stat moldovean independent și puternic contribuie la securitatea întregii Europe, îndeosebi prin controlul gurilor Dunării și împiedicarea trupelor ruse să ajungă la Prut prin Transnistria. Pentru cetățenii Republicii, acești 35 de ani au însemnat o evoluție plină de poticniri și obstacole, dar o evoluție de la respingerea modelului sovietic la adoptarea celui european. O voință demonstrată cu prisosință la urne în confruntările dramatice din 2024 și 2025. Cu alte cuvinte, ultimii ani, marcați de președinția Maiei Sandu, au consfințit abandonarea, probabil definitivă, a proiectului moldovenist, de așa numită placă turnantă între Occident și Rusia, nici la est, nici la vest. În realitate, o zonă gri în care orice este posibil. Cu precădere după 2020, opțiunea Republicii Moldova a fost una clară către limba română ca limbă oficială, spațiu cultural comun, adâncirea integrării economice cu România și mersul hotărât pe calea europeană. La consolidarea acestei direcții a contribuit decisiv o nouă generație de elite politice, administrative și economice din Republica Moldova, bine pregătite și cu convingeri românești și pro-europene. O tânără generație dornică să scape definitiv din zona gri și să își clădească viitorul într-o țară liberă și europeană, o diasporă conștientă de avantajele de a munci și trăi în Europa. Dar și România a avut contribuția ei. Desigur, România a fost mereu avocatul Republicii Moldova la Bruxelles și în capitalele europene. România a susținut Republica Moldova în cele mai grele momente, bunăoară în pandemie, când a livrat vaccinuri din propria cotă și echipamente medicale, sau în timpul crizei energetice declanșate de ruși, de unde se vede cât de ticăloase sunt îndemnurile extremei drepte la oprirea oricărui sprijin al Bucureștiului către Chișinău. Dar dincolo de toate acestea, există un aspect despre care se vorbește mai puțin. Succesul României ca stat membru al Uniunii Europene. Ceea ce noi aici, în viața de zi cu zi, cu problemele cotidiene, poate că trecem cu vederea, pentru frații de peste Prut este mai vizibil. România a devenit o cu totul altă țară odată cu intrarea în Europa. Fără o România europeană, Republica Moldova ar fi rămas și azi în zona gri. Dar unirea, ceea ce părea un tabu la nivel politic și diplomatic, a fost spart recent prin gesturi fără echivoc ale președinților Nicușor Dan și Maia Sandu. Unirea este posibilă, dar nu prin anexarea sugerată de extrema dreaptă de la București, ci printr-un proiect de secol 21 european, cu o integrare economică și culturală urmate de găsirea unui model politic. La sfârșit, ca un post-scriptum, se cuvine să aducem un omagiu acelei pleiade de intelectuali, de la scriitori, actori și muzicieni, la simpli profesori și învățători de țară, care au aprins flacăra redeșteptării naționale atunci, la mijlocul anilor 1980. Fără ei, nimic nu ar fi fost astăzi posibil.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Și mergem în Germania acum, unde Partidul Naționalist AfD ar putea prelua puterea în landul Saxonia-Anhalt, propunând desființarea postului public MDR și eliminarea taxelor radio-TV. Postul a avertizat publicul printr-un ecran negru simulat, semnalând riscul dispariției emisiunilor în cazul venirii la putere a Partidului AfD. Ideologii AfD justifică măsura de închidere a postului de radio TV prin necesitatea unei schimbări patriotice în cultură, acuzând media publică de parțialitate politică. Aflăm mai multe de la William Totoc.
4: Landul federal răsăritean Saxonia-Anhalt are aproximativ 2 milioane de locuitori. În curând, landul ar putea juca un rol nedorit de clasa politică și de partidele politice tradiționale. La alegerile pentru Landtag, care vor avea loc pe 6 septembrie, candidatul de frunte al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD, Ulrich Siegmund, are șanse mari să devină prim-ministru. 43% dintre alegătorii din acest land federal au intenția de a vota cu AfD. Dacă Siegmund într-adevăr va ocupa fotoliul de premier, el va fi primul politician afedist care ar conduce un executiv din Germania. În campania electorală intrată în faza fierbinte, el a și anunțat care va fi una dintre primele sale măsuri oficiale în calitate de prim-ministru. În cursul unui meeting electoral, el a spus că va desfința postul public de radio-televiziune MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, va elimina taxele obligatorii pentru radiodifuziune și va iniția rezilierea tratatului de stat privind mass media publică din Saxonia-Anhalt.
5: Das fällt aus und das ist meine Motivation, die erste Amtshandlung, weg mit dieser Rundfunkzwangsabgabe, Kündigung der Friedensstrafvertrages.
4: În timp ce susținătorii AfD aplaudă acest anunț, repetat de nenumărate ori, postul public de radio-televiziune MDR a încercat să prezinte publicului consecințele politice și culturale promovate de AfD. În cursul unei emisiuni difuzate luni de MDR, ecranul a devenit negru, fiind însoțit de mesajul scris și rostit de o voce din off.
6: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
4: După cum vedeți, nu vedeți nimic.
6: Keinen MDR mehr in Sachsen-Anhalt?
4: Fără MDR în Saxonia-Anhalt?
6: Und damit auch kein MDR Sachsen-Anhalt heute?
4: Și implicit nici emisiunea MDR Saxonia-Anhalt de astăzi?
6: Das könnte passieren.
4: Asta s-ar putea întâmpla. Cât de realist este acest scenariu dacă AfD a preluat puterea în Saxonia-Anhalt a devenit un subiect care a provocat îngrijorări multiple. Directorul general al MDR, Ralf Ludwig, a încercat să explice în mai multe intervenții publice că mulți oameni din Saxonia-Anhalt nu sunt conștienți de efectele unei rezilieri a tratatului de stat al MDR, așa cum promite AfD în programul său de guvernare.
7: Dass vielen Menschen in Sachsen-Anhalt die Auswirkungen...
4: Directorul a explicat că în cadrul unor emisiuni ale postului de radio și televiziune MDR s-a atras atenția în mod informativ asupra consecințelor dacă programele vor fi oprite și ofertele media o să dispară de pe rețelele sociale. Pentru ideologul AfD, Hans-Thomas Tilschneider, născut în România, stoparea emisiunilor MDR este ceva firesc. Ca autor principal al programului de guvernare al AfD din Saxonia-Anhalt, Tilschneider, bineînțeles, justifică măsura afirmând: majoritatea formatelor politice, fie că este vorba despre talk show-uri, reportaje sau știri, au scopul de a prejudicia partidul AfD, de a trage în el. Observăm acest lucru în fiecare zi și asta trebuie să înceteze. Dacă ecranul MDR va deveni într-adevăr negru, depinde așadar de rezultatul alegerilor. Pentru Til Schneider, alegerile constituie începutul unei revoluții culturale pe care o tot invocă, vehiculând argumente naționaliste vechi și noi.
8: Der Mensch ist ein nationales Wesen.
4: Omul este o ființă națională. Aceasta este baza și aceasta trebuie să fie baza politicii culturale. Prin urmare, arta dominantă, arta agreată, arta care este privită cu ochi buni de către establishment, este un fel de acid pentru cultura națională.
8: Wie Säure für die Nationalkultur.
4: Afirmațiile citate le-a făcut Til Schneider în cadrul unei dezbateri organizate de Götz Kubitschek cu prilejul lansării unor cărți naționaliste privind rolul culturii. Kubitschek editează revista Secession, administrează editura Antaios și organizează o școală de vară. Cursurile de indoctrinare sunt destinate unor studenți și tineri din toată Germania, pregătiți astfel să preia și funcții în partidul AfD. În anii 1990, Kubitschek, care nu este membru AfD, a intenționat să se stabilească în România. În rapoartele Serviciului de Informații Interne, el este descris ca una dintre figurile importante ale scenei radicale de dreapta din Germania. Împărtășește idei similare cu cele ale lui Til Schneider, care pledează pentru consolidarea culturii naționale, afirmând:
8: „Dabei aber soll sie der Mörtel sein.”
4: Ea ar trebui să fie leantul, mortarul, ceea ce întărește cultura națională, ceea ce o leagă, o ține unită, ceea ce o consolidează. Și de aceea avem nevoie de o schimbare patriotică în politica culturală.
8: Eine patriotische Wende in der Kulturpolitik.
4: Cum va arăta această schimbare patriotică promovată de AfD, nu e greu de imaginat. Poate unii se vor minuna și vor regreta că prin votul lor au contribuit la ascensiunea unui partid radical cu un program nu numai naționalist, ci și autoritar. De la Berlin pentru RFI, William Totok.

0: ascultați Revista ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Nicușor Dan se află azi în Republica Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. El va avea o întâlnire și o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării partidele și asumă pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Alunecare de teren în Tibet, 260 de cetățeni străini se numără printre cei aproape 560 de dispăruți. Republica Moldova marchează azi 35 de ani de independență. Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean vor fi azi la Chișinău la invitația președintei Maia Sandu. Mai multe ne spune de acolo Valeria Vițu.
2: Potrivit agendei, președintele României Nicușor Dan, dar și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky vor ajunge la Chișinău în a doua parte a zilei. În jurul orei 14:30, Maia Sandu îl va întâmpina pe Nicușor Dan, urmând apoi să participe împreună, începând cu ora 16:45 în Piața Marii Adunări Naționale, la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova. La ora 18:00, președinta Sandu îl va întâmpina pe omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei, urmată în jurul orei 19:30 de declarații de presă ale celor trei șefi de stat. În seara zilei de 27 august, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21, se vor adresa cetățenilor. Precizăm că Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit într-o ședință solemnă în ajunul zilei independenței. Ședința solemnă a fost moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai declarației de independență.
3: Moldova trăiește prin timpul nostru și prin timpul nostru poate deveni un stat prosper, un stat sigur, demn și respectat în familia europeană.
2: Declarația de independență a fost adoptată și semnată de 278 de deputați în Parlament pe 27 august 1991. Actul original a ars în timpul protestelor din 2009 la Chișinău, dar un document identic a fost restaurat în 2010. România este primul stat care a recunoscut independența și suveranitatea Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit pe Lucian Pahonțu la conducerea Serviciului de Protecție și Pază în 2005, a declarat pentru hotnews.ro că informațiile publicate de Recorder despre trecutul actualului șef al SPP reprezintă o mare surpriză pentru el și că, în mod normal, generalul ar trebui să-și pierdă funcția. Băsescu a precizat însă că decizia finală îi aparține președintelui Nicușor Dan. Vă reamintesc, o investigație publicată de Recorder arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune care au acționat împotriva manifestanților în două momente esențiale din istoria recentă a României: represiunea din 21 decembrie 1989 de la București și mineriada din 13-15 iunie 1990 din Piața Universității. Potrivit jurnaliștilor, actualul șef al SPP s-a aflat în epicentrul represiunii comuniste din 21 decembrie 1989 între orele 22 și 2 noaptea, chiar în Piața Universității. Informațiile nu au fost negate de șeful SPP. În dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut însă la momentul respectiv că nu a avut niciun contact cu manifestanții care protestau împotriva regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Președintele CNAS a declarat recent că nu există o criză a citostaticelor în România. Doctorul Horațiu Moldovan a spus la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități în aprovizionarea cu medicamente oncologice și că stocul există. O declarație care a provocat un val de reacții în rândul pacienților. Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, îl contrazice. El a declarat la RFI că verificările făcute în teritoriu în doar 24 de ore arată altceva. 3 medicamente oncologice lipsesc și 8 au discontinuități de luni de zile.
1: Achiziționarea mai greu, așa cum s-a exprimat domnul președinte al Casei Naționale, înseamnă întârziere. O întârziere poate periclita viața pacientului, boala poate avansa. Dacă e vorba de ședințele periodice ale chimioterapiei, este clar că amânarea unei ședințe, deja tratamentul întrerupt, înseamnă pierderea ședințelor anterioare făcute și luat de la capăt tot procesul terapeutic, ceea ce înseamnă toxicitate mărită pentru pacientul respectiv, că știm că toate medicamentele au un risc și reacții adverse. Deci vreau să vă amintesc totuși că în 2012 am plecat de la avem de toate, și îl citez aici pe ministrul Băniceoiu, până la ce a zis domnul președinte al Casei, că nu sunt probleme.
0: Cezar Irimie este președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Noul guvern maghiar a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul premier Victor Orban. Dan Andreșescu are detalii.
4: Clasificarea se regăsește într-un document care stabilește liniile directoare pentru delegația ungară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Mogher, și publicat în Monitorul Oficial al Țării. Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale, recunoscute la nivel internațional, se arată în document. De asemenea, se subliniază că Ungaria recunoaște dreptul la autoapărare al vecinului său estic. Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală și, de asemenea, pune în pericol grav minoritatea maghiară care trăiește în Transcarpatia, se mai arată în documentul citat de MTI. Budapesta susține toate eforturile care ar duce la negocieri privind o pace durabilă și garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina. În cei 16 ani de putere a lui Orban, Ungaria a atenuat sau a obstrucționat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și a purtat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără de o invazie rusă la scară mare din februarie 2022. Poziția Ungariei a atras critici constante din partea Uniunii Europene, notează DPA potrivit Ager Press. După preluarea puterii, Peter Mogher a anunțat rapid o îndepărtare de politica externă a predecesorului său, Victor Orban.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. 1500 de oameni dați dispăruți în Nepal și Tibet după colapsul unui ghețar urmat de inundații și alunecări de teren. Presa internațională scrie că jumătate dintre ei sunt străini, un zid de noroi și pietre s-a prăbușit într-un râu din apropierea unei localități la granița dintre regiunea chineză, Tibet și Nepal, provocând o viitură care a cauzat moartea a zeci de persoane, a lăsat sute de persoane date dispărute și a distrus case, drumuri și centrale electrice. Autoritățile au subliniat riscul reprezentat de un lac de acumulare situat în amonte de punctul de trecere a frontierei din Himalaya. Ministerul Resurselor de Apă din China a intensificat monitorizarea și evaluarea lacului. De asemenea, China a mobilizat echipe de pompieri și de salvare din Beijing și Chengdu pentru a ajuta poliția locală și forțele armate în eforturile de ajutorare. Echipele de salvare din Nepal au folosit elicoptere pentru a căuta supraviețuitori și pentru a arunca provizii de urgență către miile de persoane izolate după ce dezastrul a lovit o regiune montană accidentată, aglomerată de drumeți și pelerini. Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală, sunt 20 de grade acum la București, iar maxima ajunge la 26 de grade. Avem 17 grade la Chișinău și Iași, 19 la Cluj-Napoca și Sibiu și 21 la Craiova și la Timișoara.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Magda Prelipceanu.
11: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 11 minute. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Șeful statului ne-a anunțat aseară că partidele nu au ajuns la un consens pe legea salarizării. Președintele Nicușor Dan își asumase medierea pe marginea documentului încă din luna mai. Acum el critică faptul că legea care este jalon de care depind 770 de milioane din PNRR a fost amânată începând din 2022 și nu a mai putut fi votată. Ilie Bolojan acuză PSD că minte cu nerușinare când îl învinuie pentru eșecul legii salarizării, spune că prin fuga de răspundere, partidul, citesc, a compromis în mod irresponsabil și populist șansele de a încasa cele 770 de milioane de euro și de a avea o lege care să aducă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar, am încheiat citatul. Iar liderul UDMR, Kelevan Hunor, a spus la rândul său despre legea salarizării ieri, că un proiect de lege necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă, nici atunci când termenul limită ne presează și nici atunci când întârzierea are un cost serios. El susține că nu era echitabilă legea salarizării și că nu legiferăm pentru Comisia Europeană. Ei bine, toate acestea se întâmplă după ce România a reușit de două ori să evite retrogradarea în categoria junk. Agențiile Fitch și Moody's au menținut ratingul țării la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă. Iar Standard & Poor's urmează să evalueze România în toamnă. Economiștii avertizează că scăderea ratingului nu este exclusă. Adrian Codârlașu, președinte CFA România, spune la RFI că o ușoară recesiune este scenariul de bază pentru acest an. El atrage atenția că România continuă să se bazeze pe deficite și datorie, fără să-și fi construit o plasă de siguranță pentru perioadele dificile. Ascultați!
12: Riscul de recesiune rămâne, o ușoară recesiune ar fi scenariul de bază pentru acest an în România.

0: N-a făcut niciun fel de reformă, în momentul în care guvernul chiar a vrut să facă reformă, administrația publică a fost demis, dar a fost mai atent cu cheltuielile. Cu atenție cu cheltuielile vedem câtă economie s-a făcut, deci cât de mare era ISIPA înainte, în finanțele publice. Noi ne batem să rămânem pe ultima treaptă de investment grade, iar dacă ne comparăm cu alte țări din, să zicem, Europa Centrală și de Est, suntem de departe cel mai prost dintre toate țările membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est. Luptăm în fiecare an să nu intrăm în geancă.
1: Una dintre problemele țării este că am avut ani de creștere economică, dar am continuat să avem aceste deficite foarte mari. Unde s-au dus banii și de ce nu am reușit să folosim perioadele bune pentru a construi o plasă de siguranță?
0: Din păcate nu am construit vreo plasă de siguranță, ne-am bazat pe acești bani europeni și pe deficit. Deci modelul nostru de creștere economică a fost deficite cât mai mari, că ne veneau acei bani europeni și datorie. Am crescut o mare parte din această creștere datoria publică. Am ajuns la peste 60% datorie publică în PIB. De exemplu, dacă ne uităm pe site-ul Băncii Centrale, este un raport de stabilitate și sustenabilitate și arată unul dintre graficele din acel raport se referă la cheltuielile cu dobânzile la procent în PIB ale țărilor membre ale Uniunii Europene. Noi suntem deja pe locul 4. Deci ne batem cu țări care au datorii publice în PIB de peste 120%. Noi plătim dobânzi foarte mari și plătind aceste dobânzi foarte mari, deci suntem acolo. Suntem în teritoriul de nesustenabilitate. De aici și acest risc an de an de a fi downgradat în categoria junk.
1: Majoritatea analiștilor, potrivit raportului, arată că peste un an un euro va costa peste 5 lei și 30. De ce s-ar deprecia leul în perioada ce urmează? E vorba despre deficit bugetar, comercial, lipsa de încredere pentru că nu am avut și nu avem un guvern întreg de atâta timp sau toate acestea la un loc?
0: Sunt toate aceste lucruri la un loc și ceea ce duce la depreciere este și diferențelul de inflație. Cea mai veche teorie financiară asta spune, că cursul de schimb e dat de ratele de inflație dintre cele două țări. În speța noastră, de inflația din România și din zona euro. Și vedem inflația din România mult mai mare decât cea din zona euro. Și automat lucrul acesta duce la un trend de depreciere a leului. Și vedem, până la războiul din Ucraina se deprecia undeva 10-15 bani pe an sau 2-3%. Și această depreciere de anul trecut s-a reluat. Va continua această depreciere și asta spune de fapt și sondajul nostru, undeva la 10 bani, 15 bani pe an depreciere. Însă această depreciere o vom avea mulți ani la rând, pentru că inflația e mult mai mare în România decât cea din zona euro. Ca să nu avem depreciere, ar trebui să crească productivitatea, ceea ce în niciun caz nu se întâmplă în România.
1: În același timp, incertitudinea rămâne extrem de ridicată și în ceea ce privește prețul barilului de petrol. La ce să ne așteptăm în continuare și cum va afecta acest aspect România din punct de vedere economic?
0: Vedem, toată această situație ne-a prins extrem de nefericit, dar asta se întâmplă. Când avem deficite mari, ca să trecem peste ele, ne trebuie noroc. Din păcate nu prea avem noroc. Uitându-ne la ceea ce se întâmplă în mediul extern, vedem petrolul care este la nivel ridicat, vedem prețul gazului metan ridicat, mai vedem și tot acest val de căldură care a dus la secetă și ne-a afectat și pe partea de energie electrică. Lucrurile astea duc la prețuri mult mai mari la toate componentele de energie pe care deja le vedem și deci din nou la o inflație sau presiune inflaționistă. Că vorbeam de safety net, nu ne-am creat absolut niciun fel de safety net pe partea de energie, deși am avut bani europeni, am avut bani prin PNRR să ne montăm baterii. Noi n-am făcut lucrul ăsta. E adevărat, pe stat îl avantajează să fie prețul cât mai mare la energie, că aplică TVA și taxe suplimentare pe profitul companiilor, plus că e principalul producător de energie. Deci companiile lui au profit mare. Deci în modul ăsta și-a finanțat deficitul bugetar. Și probabil asta a fost și unul dintre cauzele în care n-am investit în a reduce efectiv prețurile la energie în România.
2: Adrian Codârlașu, președintele CFA România, în dialog cu Dan Andreșescu. Suntem la 9 și 18 minute, schimbăm subiectul în matinal. Vorbim despre legea integrității care a trecut de Senat cu amendamentul Fritz și cu votul PNL. Legea merge acum la promulgare. Președintele Nicușor Dan o va semna. anticipează jurnalistul Sebastian Zacman. Asta înseamnă că Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar. Fritz și Bolojan pot construi un proiect câștigător pentru

0: Pentru 2028, în ciuda votului de ieri din Parlament, care a găsit PNL și USR în poziții opuse atât în chestiunea integrității, cât și în ceea ce privește admiterea la liceu. Cine a câștigat și cine a pierdut în urma voturilor de ieri din Parlament, explică jurnalistul Sebastian Zachman în interviul Andrei Oros.
1: În zona de educație, ca de obicei, elevii și părinții sunt mari perdanți ai ping-pongului dintre guvern și parlament. A lăsat impresia toată această tevatură cu admiterea paralelă că, de fapt, guvernul și parlamentul, clasa politică în general, nu lucrează nici de cum pentru interesul elevului, ci vedem aici o poziționare într-o direcție din partea guvernului și în cu tot o altă direcție din partea parlamentului. Este absolut inadmisibil ca după atâția ani în care această lege a fost ignorată să apară un ministru căruia să nu-i se pară o problemă acest tip de admitere paralelă, care ar fi schimbat de fapt din temelii întreg sistemul actual de intrare la liceu. Și ce s-a întâmplat în Comisiile de Specialitate a Parlamentului rezumă din nou războiul politic îndreptat împotriva românilor. N-am auzit argumente care să vină în favoarea elevilor, în sprijinul unei educații mai bune, în favoarea unei admiteri reale și concurențiale la liceu, ci pur și simplu am văzut niște lozinci de partid vânturate cu emfază când de politicienii unui partid, când de politicienii celuilalt partid. Deocamdată s-a pus românește batista pe țambal, însă această problema va trebui la un moment dat dezbătută concret și respinsă, pentru că nu se poate ca în 2026-2027 să mai vorbim despre admiteri paralele la liceu și despre tot felul de portițe prin care legiuitorii noștri deschid calea către compromis și către corupție în sistemul de educație.
2: Și aici, dacă ne uităm puțin la voturi, USR a susținut eliminarea alături de AUR, PNL s-a dus cu PSD și UDMR.
1: PNL e pus într-o situație stingheră în acest moment, pentru că PNL are și nu are în același timp, e ca pisica lui Schrödinger, un ministru al educației. Nimeni, știm foarte bine, nu s-a înghesuit să fie ministru după demisia de la finalul anului trecut a domnului David, și PNL cu greu a reușit să găsească un rector, pe acest domn Dimian de la Suceava, care să se comporte într-o foarte mică măsură ca un ministru al educației. El se comportă de fapt ca un birocrat, însă de la un ministru al educației mă așteptam să impună o anumită direcție corectă și morală a modului în care se face admiterea la liceu. A ieșuat total domnul Dimian când vine vorba despre această temă a admiterii la liceu, și aici sigur că PNL nici nu putea să se întoarcă total împotriva lui, nici nu putea să susțină această aberație până la capăt. Iar celelalte partide, am văzut USR, în acest caz a fost consecvent, pentru că încă de acum 2 ani USR a votat împotriva acestei legi. Și ideea aceasta că dăm o lege acum și se aplică peste 2 sau 3 ani, asta e din nou o găselniță românească pur sânge.
2: Ceea ce privește, iată, legea ANI, PNL a votat legea cu tot cu amendamentul Fritz, pe care chiar Ilie Bolojan îl numea profund imoral și incorrect. Cum de a ajuns PNL să dea acest vot?
1: PNL a fost pus într-o situație stranie acum, prins într-o menghină. Pe de o parte, avem acest amendament Fritz, prin care primarul Timișoarei își pierde mandatul cu 2 ani înainte de alegeri, ceea ce este total imoral și până de curând ni se părea și neconstituțional, pentru că niciodată legea nu s-a aplicat retroactiv. Ei bine, CCR a inventat o nouă procedură și a introdus în politica românească o nouă manieră de a interpreta Constituția. Prin urmare, vedem că până ce era până ieri interzis și declarat neconstituțional, de astăzi este constituțional și îi se aplică cu dedicație domnului Fritz. Pe de altă parte, în cealaltă latură, PNL avea o conductă cu 700 de milioane de euro bani europeni care sunt așteptați să sosească în țară după promulgarea acestei legi. Prin urmare, Ilie Bolojan a preferat să-l sacrifice pe Dominic Fritz sau să sacrifice relația foarte bună pe care a avut-o cu Dominic Fritz în acest an și o lună de când conduce guvernul și să se lupte pentru cele 700 de milioane de euro bani din PNRR care trebuie să sosească în țară imediat după promulgarea acestei legi. Prin urmare, a pus interesul financiar al României mai presus de interesul său personal sau de relația de amiciție pe care o are cu Dominic Fritz. Această relație nu cred eu că este ruptă și nici nu cred că a fost curmată de adoptarea acestei legi, a acestui amendament. Cred eu în continuare că Ilie Bolojan și Dominic Fritz pot să construiască un pol de dreapta în perspectiva alegerilor din 2028 și atunci, sigur, că având o majoritate sau revenind cumva la putere într-o majoritate parlamentară, vor putea să schimbe și această lege. Sigur, e o discuție purtată la viitor. Acum, în prezent, nu se mai poate face nimic. Dominic Fritz își va pierde foarte probabil mandatul luna viitoare. Președintele Nicușor Dan este obligat să promulge această lege. Nu mai are timp nici să o întoarcă în Parlament, pentru că totul trebuie să se întâmple pe repede înainte, până la finalul lunii august. Așadar, la finalul lunii septembrie, Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar al Timișoarei cu 2 ani înainte de alegerile locale, dar cei doi, Fritz și Bolojan, pot să construiască un proiect câștigător pentru 2028.
2: Deci dumneavoastră spuneți că nu se modifică relația dintre cele două formațiuni.
1: Sigur că există multă iritare, acum am văzut și relația USR care s-a grăbit să pună PNL alături de PSD. Asta arată matematica acestui vot, însă dincolo de matematica parlamentară mai avem în aceeași propoziție, cred eu, că încape și filozofia unei noi construcții politice. Prin urmare, da, s-a consumat acest episod nedorit pentru USR, însă votul PNL n-ar fi schimbat cu nimic situația legii și chiar dacă PNL ar fi reușit să blocheze, nu știu, aliindu-se cu AUR sau cu alte partide din Parlament această lege, Ilie Bolojan apoi ar fi fost criticat că l-a pus pe Dominic Fritz înaintea României, ceea ce ar fi fost foarte, foarte greu de combătut. Acum Ilie Bolojan a procedat ca un om de stat, ca un prim-ministru, iar pe viitor poate să acționeze strict ca un lider de partid care să pună pe picioare o alianță politică alături de Dominic Fritz.
2: Trăgând linie, cine pare să fie marele câștigător al zilei a ceea ce s-a întâmplat în Parlament?
1: Când vine vorba de strict de partea financiară, într-adevăr, România pare a fi câștigătoarea. În sfârșit, n-a mai ratat 700 de milioane de euro, că știm, noi trecem foarte ușor peste toate aceste eșecuri ce țin de absorbția fondurilor europene și vedem în paralel discuția despre legea salarizării unitare, pe care mulți dintre liderii de sindicat, nu știu, încețoșați când vine vorba despre interesul României, clamează că e mai bine să pierdem miliardele europene, milioane, sutele de milioane europene, decât să promulge președintele această lege, decât să avem o nouă lege a salarizării. Din fericire pentru România, Ilie Bolojan n-a calculat acum strict din interes personal sau politic, pentru că altfel ar fi încercat până în pânzele albe să-l salveze pe Dominic Fritz și a acționat în interesul României. La fel, un câștigător de etapă poate fi astăzi și PSD, care vedem îi dă o palmă lui Dominic Fritz, însă victoria aceasta a PSD de astăzi ar putea să fie doar un bumerang care să se întoarcă exact în fața celor de la Partidul Social Democrat. Poate că unii lideri PSD, în special cei de la Timișoara, calculează că pe locul acesta pe care îl va lăsa vacant Dominic Fritz, în sfârșit va ajunge un primar de la PSD. Însă, repet, o coaliție PNL-USR va avea în continuare prima șansă la Timișoara și prima șansă chiar și în România, chiar dacă la Timișoara Dominic Fritz nu va mai putea candida.
0: Jurnalistul Sebastian Zacman, intervievat de Andreea Oros.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 9:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, deplasarea neobișnuită a directorului CIA la Moscova din această săptămână a avut ca scop avertizarea Rusiei împotriva oricărui atac îndreptat împotriva NATO. Anunțul vine de la mai multe mass media americane după ce Donald Trump a încercat să minimizeze importanța vizitei. Cristina Trăilă, urmărită penal într-un dosar DNA, demisionează din funcția de secretar general adjunct al guvernului. Într-un mesaj postat pe Facebook, ea declară că este total nevinovată și acuză un scandal mediatic artificial deloc întâmplător. Și creierul atentatelor din 11 septembrie 2001 va fi judecat în 2028, la aproape 27 de ani de la atacuri. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe rfi.ro. Vreme închisă avem la această oră în mai mult de jumătate din țară, cu precădere în est. Nu doar că sunt nori, dar și plouă, iar temperaturile sunt mai coborâte. Maximele, anunță meteorologii, vor varia de la 19 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei până la 34 la umbră în Banat și în vestul Olteniei. La București așteptăm 28 de grade cel mult și ploi cu tunete și fulgere, și cu intensificări de vânt. Acum, la București, potrivit site-ului ANM, sunt 21 de grade. Aceeași temperatură la Timișoara. La Craiova sunt 20, la Sibiu 19, la Cluj-Napoca 18, iar la Iași 17. 17 grade și la Chișinău, unde maxima zilei va fi în jur de 22.

0: RFI.
1: Mai multe jumătate dintre dronele străine care au pătruns ilegal în spațiul aerian al României din 2023 și până în prezent au fost înregistrate în primele 8 luni ale anului 2026, arată datele oficiale prezentate de ministrul Apărării Naționale Radu Miruță. Din cele 42 de pătrunderi neautorizate identificate de la începutul războiului din Ucraina, 24 au avut loc în acest an și chiar ieri, un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost găsit dimineață pe plaja din Olimp și a fost detonat, controlat de specialiști. Incidentul nu pare însă să-i fi speriat pe turiști. Ne obișnuim încet încet, a spus unul dintre cei care a descoperit drona. Mădălina Șerban a fost pe plajă printre turiști înainte și după detonarea dronei.
2: Încă din Neptun, vestea se răspândise printre turiști. În jurul orei 9, la ieșirea din hotelul unde eram cazați, un bărbat comenta: tot găsesc drone. Într-adevăr, nu era primul incident de acest fel. Cu doar o seară înainte, un alt fragment de dronă fusese adus de mare între stabilopozii din apropierea cazinoului de la Constanța. La Olimp însă, în hotelurile din apropierea plajei, oamenii păreau calmi. Se plimbau cu copiii sau se îndreptau spre mare cu umbrelele și gențile de plajă, în timp ce autoritățile desfășurau operațiunea la câteva sute de metri distanță. Fragmentul de dronă fusese adus de valuri la mal și a fost descoperit în jurul orei 6 de mai mulți turiști. Am reușit să vorbim cu unul dintre ei.
3: Păi noi am descoperit-o, ne-am văzut-o, nu știam ce e un obiect plutitor. După am mai fost cu o familie care a anunțat la 112 și a venit poliția din Neptun și după aia, bun, ne-am îndepărtat. Deci am fost la 3-4 metri, după care ne-am dus pe dig la 150-200 de metri. Au venit băieții și după care au chemat ajutorul, au chemat întăriți. Cockpitul era sărit și o aripă ruptă și o aripă avea întreagă și era adusă de valuri, deci nu era lansat aici, din câte s-a văzut.
2: Autoritățile au izolat un perimetru de aproximativ 500 de metri. Potrivit martorilor, accesul în această parte a plajei a rămas restricționat aproape 4 ore. Plaja putea fi însă folosită în continuare în dreapta perimetrului. Oamenii erau pe șezlonguri sau în apă, în timp ce verificările continuau în apropiere. Un jandarm le spunea celor care încercau să treacă pe faleză doar că fusese găsit un obiect periculos. Unii au presupus imediat că este vorba de o dronă, reamintim că autoritățile nu au confirmat originea dispozitivului. La ora 10:35, telefoanele din zonă au primit un mesaj RoAlert. Se desfășoară o operațiune de detonare controlată a unei drone. Oamenilor li se cerea să păstreze distanța față de perimetru și față de ferestre. Câteva minute mai târziu s-a auzit explozia. La ora 11:20, accesul pe plajă era din nou permis. Turiștii ocupaseră deja șezlongurile din apropierea locului în care fusese găsit dispozitivul, la mai puțin de o oră de la detonarea fragmentului de dronă. Un tată care se întorcea de la plajă cu o umbrelă și o saltea sub braț spunea că incidentul nu îl sperie.
4: E interesant, dar nu mă simt, să zicem, stresat.
5: Vă simțiți în siguranță?
4: Da.
5: Ați fost la plajă în zona în care a fost detonată?
4: Vreau acolo să ajung, dar n-am mai ajuns acolo, m-am dus mai departe.
2: Întrebat ce crede despre incident, un alt turist amintește de drona prăbușită săptămâna trecută în apropierea localității Grindu din județul Tulcea. La impact s-a produs un incendiu stins de la sine, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.
6: N-am văzut-o pe cea de la Grindu, așa că nu-i problemă.
5: Vă împiedică să mai mergeți la plajă
6: nu.
5: Zilele astea?
6: Nu.
2: Iar bărbatul care găsise fragmentul de dimineață spune deja că prezența dronelor devine un lucru obișnuit.
3: E ceva aproape normal.
5: Vă simțiți?
3: Ne obișnim încet încet.
2: Apoi, când a fost întrebat dacă se simte în siguranță, am primit același răspuns foarte sigur, afirmativ. Pe litoral, dronele și fragmentele aduse de mare au devenit tot mai frecvente. La Olimp, nici prezența explozibilului, nici detonarea de pe plajă nu au schimbat pentru mult timp ritmul vacanței.
1: RFI. În Franța, pregătirile pentru vizita Papei Leon al XIV-lea au ajuns în etapa finală. Organizatorii pun la punct ultimele detalii. Miile de înscrieri la diferite evenimente, benevolii care vor să dea o mână de ajutor, precum și dispozitivul de securitate pregătit, toate conturează o vizită așteptată cu entuziasm. Cele 80.000 de locuri disponibile pe Stade de France pentru întâlnirea cu Papa s-au epuizat în câteva ore. Peste 400.000 de persoane s-au înscris pentru liturghia programată în centrul Parisului, în Place de la Concorde. Aflăm mai multe de la Mihaela Antoche.
0: Papa Leon al XIV-lea va soți în Franța pentru o vizită apostolică de 4 zile. Paris, Lourdes și Metz sunt principalele repere. Va începe pe 25 septembrie cu o întâlnire programată cu președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée. Urmează o vizită la sediul UNESCO. Leon al XIV-lea se va urca apoi în Papa Mobil și va ajunge la Catedrala Notre-Dame. Va fi primul papă care va vizita celebrul monument după redeschidere. Prima seară se va încheia la Stade de France cu o ceremonie religioasă pentru tineri. Cele 80.000 de bilete, potrivit diecezei din Paris, s-au epuizat într-o oră, iar mulți au rămas dezamăgiți. Nu numai că Stade de France este plin, dar avem deja 400.000 de persoane înscrise pentru liturghia din 26 septembrie din Place de la Concorde, a declarat episcopul Benoît Bertrand, președintele Comitetului de Organizare pentru La Tribune, publicație citată de France Press. Pentru această vizită apostolică se pune un accent deosebit pe tineri, pe fondul numărului din ce în ce mai mare de copii botezați în Franța, o tradiție creștină care se bucură din nou de interes într-un context de secularizare în Europa. Există un interes reînnoit pentru papă în Europa, așa cum am văzut în Spania, în luna iunie, datorită unei combinații de factori, a declarat pentru France Press o sursă diplomatică de la Roma. Este începutul pontificatului său, are o față simpatică și a dat dovadă de curaj în relația cu Donald Trump, explică aceeași sursă diplomatică pentru agenția France Press. Provocarea logistică a organizatorilor este enormă, pentru că este nevoie și de benevol care să completeze dispozitivul de organizare. La Paris s-au înscris 12.000 de voluntari, ar mai fi nevoie de încă 3.000. 1.100 de voluntari s-au înscris la Metz și peste 2.000 la Lourdes. Și pentru că am ajuns la Lourdes, loc de pelerinaj pentru catolicii din întreaga lume, aici se spune că Fecioara Maria i-a apărut Bernadettei Subiru în 1858. Papa va oficia liturghia de duminică 27 septembrie, pentru care s-au înscris 115.000 de participanți, dar în continuare sunt cereri. Ne apropiem rapid de capacitatea maximă de 150.000, a declarat pentru France Press David Torșala, directorul de comunicare al sanctuarului, surprins la rândul său de entuziasmul participanților. Tot la Lourdes, Papa Leon al XIV-lea se va întâlni cu victimele violenței sexuale din cadrul bisericii, iar în fața bolnavilor va vorbi despre problemele sfârșitului vieții, subiect de interes pentru Biserica din Franța, în contextul în care Parlamentul a votat legea privind moartea asistată. Luni 28 septembrie, ultima etapă a vizitei apostolice, Metz în departamentul Moselle, unde este înmormântat Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai Europei. Suveranul pontiv vrea să transmită un mesaj de pace, prietenie între națiuni și reconciliere între țări, potrivit episcopului Benoît Bertrand, citat de France Press.
1: Suntem la 9:40. Mesaj din spațiu. Se văd din spațiu consecințele schimbării climatice, a constatat-o cu proprii ochi astronauta franceză Sophie Adnaud. Ea s-a aventurat pentru a doua oară în exteriorul Stației Spațiale Internaționale pentru a înlocui o antenă stricată, operațiune realizată alături de colegul său american. Sophie Adnaud este prima franțuzoaică și a doua femeie din Europa care a ieșit în spațiu, iar aseară, din interiorul Stației Spațiale Internaționale, i-a răspuns întrebărilor adresate de colegii noștri de la Paris, de la RFI și France 24. Cristina Teacă a urmărit interviul.
7: Astronauta franceză Sophie Adnaud a realizat 2 ieșiri extravehiculare într-un interval de mai puțin de o săptămână pentru a realiza operațiuni de mentenanță. Fizic, sunt operațiuni deloc ușoare, explică astronauta, ce a plecat în misiune, prima sa misiune către Stația Spațială Internațională, pe data de 13 februarie, pentru o durată de 9 luni.
8: Psychologiquement, mentalement, je me sens super bien. Là, c'est mission accomplie. On a réussi à réparer cette antenne.
7: Din punct de vedere psihic, mă simt foarte bine. Misiune îndeplinită. Am reușit să reparăm această antenă în ciuda tuturor problemelor pe care le-am avut cu conectorii electrici, cu șuruburile și așa mai departe. Sincer, am avut parte de toate problemele mecanice pe care ni le-am putut imagina, dar chiar și așa am reușit să o reparăm. Misiunea a fost îndeplinită. Noua antenă este instalată și am început deja primele teste. Așteptăm în curând rezultatele finale ale testelor. Sperăm că ele vor fi foarte bune. Deocamdată totul pare să decurgă bine. Așadar, din punct de vedere mental, dar și fizic, este o mare victorie. Nu a fost ușor, dar am reușit cu toții ca echipă, alături de echipele din Houston care ne-au ghidat, de echipele interne de la stație de aici, colegii mei care au pilotat brațul robotic și ne-au ajutat să ne pregătim dimineața și să ne dezbrăcăm de echipament seara. Am un partener foarte bun, astronautul american Anil Menon. Am fost cu adevărat sincronizați din punct de vedere fizic. Sigur că am câteva dureri musculare, dar a doua zi după o ieșire în spațiu, cred că acest lucru este normal. Costumul spațial este enorm, cântărește foarte mult, fiecare mișcare este obositoare. Spre exemplu, doar pentru a ține un obiect în mână, trebuie depus un efort incredibil, așa că da, am câteva dureri, sunt ușor epuizată, dar nu-i nimic, o să treacă.
8: E fatigant chaque mouvement du bras, de la main, tenir un objet, c'est une dépense énergétique incroyable. Donc là, oui, pour tous vous avouer, je suis un petit peu courbaturée, mais c'est pas grave, ça va, c'est ça.
7: Ne aflăm la finele unei veri care a bătut toate recordurile, în special în Europa. S-au înregistrat temperaturi extrem de ridicate, precum și incendii de amploare. Cum se văd toate acestea din spațiu?
8: Effectivement, ce changement climatique ou du moins les étés secs et chauds, on les voit, mais c'est flagrant déjà.
7: Într-adevăr, schimbarea climatică se vede, este evidentă. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult când am intrat în acest sezon uscat a fost să observ diferența de culoare a Franței. Când am decolat în luna februarie, Franța era verde, iar de la începutul verii totul este gri și galben, ca un câmp de grâu cosit. Este cu adevărat frapantă diferența de culoare a Franței în ansamblul ei. Pe de altă parte, s-au văzut incendiile, mai ales în norii de fum care s-au ridicat din ele. Am văzut vântul care purta fumul. Este destul de impresionant. În ceea ce privește schimbările climatice, vedem și lacurile care seacă. Cel mai evident exemplu este Marea Aral, pe care o vedem micșorându-se rapid. De altfel, în locurile unde nu mai este apă, se vede că s-au transformat în pădure. Este interesant de observat toate acestea. Am văzut și insule inundate. Prima dată m-a surprins, nu credeam că pot vedea asta de sus. Insule pe care se vedea doar un strat subțire de apă deasupra atolilor, apoi am realizat că, de fapt, în urmă cu câțiva ani, acolo era o insulă. Da, consecințele schimbărilor climatice se văd foarte clar de sus. Faptul că ați putut vedea toate acestea de la o înălțime considerabilă vă schimbă cu ceva felul propriu de a privi lucrurile. Este o experiență transformatoare. Modul în care privești pământul nu mai este același. Ceea ce aș dori să împărtășesc la întoarcerea pe pământ este această perspectivă și cea care se vede de sus. Aș dori să pot discuta cu oamenii și să împărtășesc această perspectivă. Sigur că ea poate genera dialoguri, idei, un progres în anumite domenii pentru a avea grijă de pământ. Aceasta va fi o parte din misiunea mea la întoarcere.
8: Une avancée dans certains domaines pour prendre soin de la terre, oui, ça fera partie de ma mission retour.
7: Sophie Adnaud este prima femeie franceză care a efectuat o ieșire în spațiu la 400 de kilometri deasupra pământului. În ceea ce privește antena pe care a locuit-o, ea face parte dintr-un echipament folosit pentru a transmite date și pentru a permite comunicații de mare viteză către centrul de control al misiunii din Houston, Texas și stația spațială.

0: RFI.
1: Mergem acum la Iași. Zeci de cititori, de la elevi la pensionari, calcă zilnic pragul bibliotecii județene Gheorghe Asachi din oraș, dar fac slalom printre găleți în zilele ploioase, și asta pentru că instituția de cultură funcționează într-un spațiu închiriat care nu are autorizație de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Când plouă, bibliotecarele pun găleți pentru ca picăturile de apă să nu ude cărțile. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, promite un sediu pentru bibliotecă. A găsit și o clădire iconică din Iași, dar recunoaște că deocamdată nu are banii necesari. Cu amănunte, Violeta Cincu.
2: Galeriile Ștefan cel Mare din Iași, trecător pe pietonal, privirea ți este atrasă de cărțile care acoperă ferestrele largi ca o draperie. La etaj este Biblioteca Județeană din Iași. Să nu urcați pe spirală, e periculos, primul sfat pe care îl primești. La intrare, un anunț mare. Această instituție funcționează fără autorizații ISU. Directorul Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi din Iași, Dan Doboș.
3: În cei 106 ani, biblioteca nu a avut niciodată un sediu propriu. Acum noi, sediul central este la galeriile comerciale de pe Ștefan cel Mare, un spațiu pe care noi am încercat, desigur, să-l facem cât mai prietenos, cât mai frumos, să-l transformăm într-o oază de cultură, dar care nu e adecvat din foarte multe puncte de vedere, de la vecinii gălăgioși de jos, unde știți bine se află tot felul de baruri și de localuri care odată cu ora 4-5 fac studiu destul de complicat la noi în sala de lectură, până la accesul către spațiile noastre, care e, iar de ce să nu recunoaștem, nu e unul tocmai bun. În plus, starea de degradare a imobilului acela se vede, adică sunt locuri în care plouă și multe aspecte care țin de sănătatea unei clădiri.
2: Directorul Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi din Iași, Dan Doboș. Sălile sunt tot timpul pline. Elevi care își fac temele sau lucrează la proiecte, adulți care transformă biblioteca în spațiu de co-working și pensionari care împrumută cărți. Directorul Bibliotecii, Dan Nicolae Doboș, subliniază.
3: Odată cu scumpirea cărților, sigur că apetitul pentru lectură a crescut. Noi avem în jur de 220-230 de mii de vizite la bibliotecă, adică cei 20 aproape de mii de utilizatori activi vin fiecare de 10, 11, 12 ori la bibliotecă. Instituția noastră este una dintre cele mai folositoare din punctul ăsta de vedere în comunitate, atât pentru nevoile astea ale celor mai mici dintre cetățenii ieșeni, adică a elevilor de gimnaziu, de liceu, cât și pentru vârsta a treia. Deci una peste alta, în ultimii ani se vede un ușor reviriment al dorinței de a se împărtăși cu cuvântul scris al ieșenilor.
2: Directorul Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi din Iași este completat de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.
4: Consiliul Județean Iași își dorește enorm de mult să ofere județul nostru și întregii regiuni a Moldovei un sediu iconic, cum spune domnul manager Dan Doboș, managerul Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi din Iași, care practic să reprezinte latura culturală sau dimensiunea culturală pe care ne dorim cu noi toți pentru Iași. Consiliul Județean Iași își va exercita dreptul de preemțiune pentru a achiziționa imobilul Vama Veche din Iași. Este practic cel mai impunătoare clădiri pentru cei care ajung în Iași și ies din gară, pentru că acolo considerăm că poate biblioteca să funcționeze cu un centru și cu un sediu care să facă cinste Iașului cultural.
2: Aveți și banii?
4: Vă mărturisesc că astăzi când vorbim, Consiliul Județean Iași nu are banii pentru a achiziționa acest imobil, nu i-are în conturi, și dacă aveam în conturi, nu era în capitolul bugetar corespunzător, dar cu siguranță pentru Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi, care reprezintă o prioritate pentru noi alături de Filarmonică și Teatrul Ceafuru, vom găsi resursele financiare să dăm Iașului ceea ce îi se cuvine.
2: Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Proprietarul clădirii Vama Veche solicită 2,5 milioane de euro. Liderii social-democrații ieșeni cer garanții înainte de achiziție. Solicită o evaluare independentă, o expertiză tehnică și un calcul complet al investiției.
1: Mulțumesc pentru informații, Violeta Cincu, 9:52 acum în matinal. Aflați că Bucureștiul găzduiește prima ediție a Jocurilor Parasport România în acest an, competiție care aduce pentru prima dată 10 sporturi paralimpice sub aceeași identitate. L-ascultăm pe Andrei Giura.
0: Competiția va începe pe 1 septembrie, ziua sportului paralimpic în România, iar, timp de 5 zile, peste 300 de sportivi vor concura la 10 discipline. În program se regăsesc paratenis de masă, para-înhnot, para-atletism, para-powerlifting, basket în scaun rulant, para-tir cu arcul, judo adaptat, tenis în scaun rulant, para-climbing și para-canoe. Președintele Consiliului Național Paralimpic, Eduard Novak, a explicat pentru RFI de ce este importantă organizarea acestei competiții.
5: Prin această competiție ne dorim în primul rând să conștientizăm societatea că există sportul paralimpic în România, că tinerii cu dizabilități să incursionăm să facă sport. Eu cred că sportul este una dintre cele mai bune metode de reabilitare a lor, de incluziune a lor și acesta face parte din, să zicem, mare parte a obiectivului nostru ca să conștientizăm România că există sportul paralimpic.
0: Medaliat la rândul său cu aur la Jocurile Paralimpice, Eduard Novak argumentează că acest eveniment ar putea reprezenta un imbold pentru ca, în viitor, mai mulți sportivi paralimpici să participe la această competiție.
5: Deci o să fie o competiție despre unitate și mai mult o să fie o competiție în care, efectiv, acești tineri poate să simtă cum e să particip la niște jocuri și prin acest eveniment să impulsionăm pe ei ca să se pregătească și să dorească să devină sportivi paralimpici.
0: Eduard Novak, care a deținut și funcția de ministru al tineretului și sportului, recunoaște că, în continuare, problema infrastructurii reprezintă o provocare pentru sportivii paralimpici.
5: Mulți sportivi, din păcate, sau mulți tineri nu se pot deplasa efectiv la bazele sportive, că nu poate să iasă din casă sau nu poate să ajungă la baza sportivă sau baza sportivă nu este accesibilă. Dar eu cred că dacă noi o să milităm în acest sens și politic și legislativ, se poate ca în viitor se vor schimba multe lucruri.
0: Programul jocurilor debutează pe 1 septembrie la Centrul de Tenis al Federației Române de Tenis cu proba de tenis în scaun rulant, urmat de antrenamente de paraatletism pe stadionul Iolanda Balaș-Soter. Din 2 septembrie, programul continuă cu noi competiții și aduce în prim plan pe câțiva dintre cei mai titrați sportivi români, printre care liderul mondial în clasamentul ITTF, World Para, clasa 6-a, și sportiv cu 3 participări la Jocurile Paralimpice, Bobby Simon, campionul mondial la Seul în 2025, Răzvan Nedu, și câștigătorul locului 6 la campionatul mondial de la New Delhi, 2025, Octavian Tucaliuc. Accesul publicului la toate competițiile este gratuit.
6: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Frunzuliță caprifoi, trece timpul peste noi, mâine-i vineri, azi e joi, weekendul urmează apoi. Pam, pam.
8: Din ziare.com citim că România a avut cea mai mare scumpire a carburanților din toată Uniunea Europeană. Prețurile la pompă au crescut cu 25% într-un an. Țara noastră e urmată de Germania și de Lituania, cu 24,2% creștere.
9: Bravo, tataie! În sfârșit suntem și noi pe primul loc la ceva, după analfabetism, bineînțeles. Vă spunem Moș Buburucea că asta e și explicația. Pe lângă codul rutier care conține litere, șoferii noștri nu înțeleg nici cifrele, tataie. Noroc că la Pitești e fabrica de piedoni. Ăsta, pietoni, bre.
10: Domnul Piedone, l-ai cunoscut.
8: Adevărul ne spune ce au descoperit psihologii despre persoanele care iau notițe cu pixul pe hârtie. Concluziile sunt neașteptate. Specialiștii spun că tastatura încurajează o înregistrare pasivă a informațiilor, în timp ce scrierea pe o foaie forțează creierul să filtreze, să rezume și să conecteze ideile în profunzime. Deci, oamenii care scriu pe hârtie nu sunt depășiți, ci au mai multe abilități analitice.
11: Să trăiți, dar citiți, agentul Zgureanu raportează că chiar am discutat la secție cu colegii speța în cauză, deoarece pentru că noi polițaii suntem printre ultimii scriitori din lume, băi! Păi, de ce credeți că scriem procesul verbal cu pixul pe formular? Ca să ne conectăm ideile, să rezumăm și să filtrăm la filtrul rutier abaterile contravenienților. Și, bineînțeles, deoarece formularul e liniat și cu rubrici, ca să nu se scrie aiurea.
12: Mă, ți-aș fi scris, dar nu m-am curat să pui mâna pe pix.
8: Adevărul observă că vara pare să treacă într-o clipă. De ce se întâmplă asta și cum putem încetini timpul? Timpul trece rapid din cauza rutinei. Lucrurile banale și repetitive, drum zilnic spre serviciu, televizor, ecranul telefonului, creierul nu mai acordă atenție fiecărui detaliu. Și varianta opusă, prea multe activități, weekenduri pline, ieșiri, petreceri, toate se contopesc într-o singură perioadă. Specialiștii recomandă să acordăm mai multă atenție lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru.
11: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt celebrul psiholog Vratec Sigmund Freud, autorul cunoscutului bestseller Eu vara nu dorm decât cu cloroform. Dacă vreți ca vara să nu mai treacă atât de repede, soluția e simplă. Renunțați la concediu și mai luați-vă un job. Timpul va încremeni, vă garantez, uneori și creierul.
13: Tu știi că de când am intrat aici, dam somn.
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: se refie, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicu Ciordan anunță că, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării. Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a adresat în această dimineață un mesaj cetățenilor în care a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți, să aibă încredere în țară și să continue să construiască un stat liber și puternic. Ministerul Sănătății anunță un audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice. După scrisoarea deschisă trimisă de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, premierului și șefului CNAS. Președintele Nicu Ciordan anunță că, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării. Șeful statului a remarcat că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Deși cele două mari agenții, Fitch și Moody's, au evaluat în rapoartele lor din această vară ratingul pentru România la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor cu perspectiva negativă și nu au retrogradat țara în junk, riscul de recesiune rămâne, spune la RFI Adrian Codârlașu, președinte CFA România, asociație care a publicat un raport realizat după confirmarea ratingului. El mai atrage atenția că nu este exclus ca în toamnă agenția Standard & Poor's să diminueze ratingul la junk.
2: Riscul de recesiune rămâne, o ușoară recesiune ar fi scenariul de bază pentru acest an în România. Vestea bună este că două agenții de rating n-au menținut ratingul. S-a văzut în îmbunătățirea încrederii în economie. Asta nu înseamnă că nu o să avem recesiune, doar că am evitat probabil o criză financiară, nu o recesiune. Pentru viitor mai rămâne decizia S&P din toamna aceasta și riscul rămâne să fim downgradați. De ce? Pentru că ceea ce spun și agențiile de rating în rapoartele lor, este această posibilitate de reversibilitate a măsurilor. Și asta ne poate duce în categoria junk. Practic, nu s-a făcut niciun fel de reformă, în momentul în care guvernul chiar a vrut să facă reformă la administrația publică, a fost demis, dar a fost mai atent cu cheltuielile. Cu atenție cu cheltuielile, vedem câtă economie s-a făcut, deci cât de mare era ISIPA înainte, în finanțele publice. Noi ne batem să rămânem pe ultima treaptă de investment grade, iar dacă ne comparăm cu alte țări din, să zicem, Europa Centrală și de Est, stăm de departe cel mai prost dintre toate țările membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est.
0: L-am ascultat pe Adrian Codârlașu, președinte CFA România. Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor în care i-a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți.
3: Vă mulțumesc că sunteți liberi, pentru că atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. Independența nu e despre a fi la fel. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună, spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează. Independența înseamnă să fii stăpân la tine acasă, să fii puternic în decizii și să lași copiilor o moștenire demnă. Să celebrăm ceea ce ne unește, să fim mândri și să continuăm munca pentru independența Republicii Moldova. În ciuda greutăților prin care trecem împreună, în ciuda greșelilor făcute din mers, în ciuda unor neînțelegeri, să ne aducem aminte că nu avem altă țară. Suntem norocoși că suntem liberi și trăim în pace. Să ne aducem aminte că, datorită rezistenței ucrainenilor, noi dormim în liniște acasă.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ministerul Sănătății anunță un audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice. După scrisoarea deschisă trimisă de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, premierului și șefului CNAS, președintele Cezar Irimia reclamase că în doar 24 de ore de verificări în teritoriu au fost găsite 3 medicamente oncologice care lipsesc complet și 8 cu discontinuități de luni de zile, în timp ce șeful CNAS susține că nu există o criză a citostaticelor. La RFI, reprezentantul pacienților cu cancer din România spune că se bucură de anunțul auditului, dar este sceptic că acesta va reflecta realitatea din spitale.
4: Depinde ce ne merg de la auditarea spitalelor. Noi mulțumim domnului ministru interimar Ceche și când a fost ministru sănătății, chiar am avut un dialog noi, asociațiile de pacienți cu dumnealui, un dialog real, dar știți bine dumneavoastră că de la declarații și auditarea pe declarații până la concret e drum lung. Așa cum se spune că un medicament de care a avut nevoie și are nevoie colega dumneavoastră din presă și l-a declarat public și el figurează că ar fi nu știu câte cutii colo, colo, colo. Deci nu există acele cutii, chiar dacă pe stocurile instituțiilor statului ele figurează care exista. Nu sunt, am verificat. Deci, încă o dată subliniez exportul paralel atunci când există un interes financiar.
0: L-am ascultat pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Senatorii au decis retrimiterea la Comisia pentru Învățământ a proiectului privind noul examen de admitere la liceu. Decizia a fost luată după ce plenul a aprobat un amendament al USR care prevede eliminarea completă a examenului, în timp ce raportul Comisiei conținea un alt amendament prin care aplicarea acestuia era amânată cu 4 ani. Jurnalistul Sebastian Zacman explică.
5: În zona de educație, ca de obicei, elevii și părinții sunt mari perdanți ai ping-pongului dintre guvern și parlament. A lăsat impresia toată această tevatură cu admiterea paralelă că, de fapt, guvernul și parlamentul, clasa politică în general, nu lucrează nici de cum pentru interesul elevului, ci vedem aici o poziționare într-o direcție din partea guvernului și în cu tot o altă direcție din partea parlamentului. Este absolut inadmisibil ca după atâția ani în care această lege a fost ignorată să apară un ministru căruia să nu îi se pară o problemă acest tip de admitere paralelă, care ar fi schimbat de fapt din temelii întreg sistemul actual de intrare la liceu.
0: L-am ascultat pe jurnalistul Sebastian Zacman. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 26. Avem 24 de grade la Timișoara, 22 la Craiova, 20 sunt la Cluj-Napoca și Sibiu și potrivit site-ului ANM se înregistrează 18 grade la Iași și la Chișinău.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: De ziua independenței, 5 drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul de Externe condamnă incidentul care reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit pe Lucian Bahonțu la conducerea Serviciului de Protecție și Pază în 2005, a declarat pentru hotnews.ro că informațiile publicate de Recorder despre trecutul actualului șef al SPP reprezintă o mare surpriză pentru el și că în mod normal, generalul ar trebui să-și piardă funcția. Președintele CNAS a declarat recent că nu există o criză a citostaticelor în România. Doctorul Horațiu Moldovan a spus la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități în aprovizionarea cu medicamente oncologice și că stocuri există. Declarația a provocat un val de reacții în rândul pacienților care îl contrazic. De ziua independenței, 5 drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe condamnă incidentul care reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
2: Survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri, potrivit Externelor de la Chișinău. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra țării noastre și a întregii regiuni. Potrivit Ministerului Apărării, prima dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina spre Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost detectat în proximitatea localității Beleaievka, pe direcția localității Palanca Ștefan Vodă, la ora 3:56, iar peste un minut a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova. Al doilea aparat de zbor a fost observat din direcția localității Starokazachie, Ucraina, în Republica Moldova, în apropierea localității Căplani, la ora 3:59. Drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare la ora 4:10 în proximitatea Karahasan Ștefan Vodă. A treia dronă, la ora 4:09, a traversat frontiera de stat din Ucraina pe direcția localităților Palanca, Crogma, Zolănești, Purcari, Rășcăieți. Ulterior, la ora 4:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, în apropierea zonei de frontieră. A patra dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 4:16, satul Palanca, dar a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova spre Maiache, Ucraina. Totodată, la ora 5:50, în apropiere de punctul de trecere a frontierei de stat Săiți, Republica Moldova, Lesnoie, Ucraina, o dronă a traversat ambele teritorii, iar la ora 6:02 a părăsit spațiul aerian deplasându-se spre Lesnoie, Ucraina. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit pe Lucian Bahonțu la conducerea SPP în 2005, a declarat pentru hotnews.ro că informațiile publicate de Recorder despre trecutul actualului șef al SPP reprezintă o mare surpriză pentru el și că, în mod normal, generalul ar trebui să-și piardă funcția. Băsescu a precizat însă că decizia finală îi aparține președintelui Nicu Șordan. O investigație publicată ieri de Recorder arată că Lucian Bahonțu a făcut parte din forțele de represiune care au acționat împotriva manifestanților în două momente esențiale din istoria recenta României, represiunea din 21 decembrie 1989 de la București și mineriada din iunie 90 din Piața Universității. Potrivit jurnaliștilor, actualul șef al SPP s-a aflat în epicentrul represiunii comuniste din 21 decembrie 1989, între orele 22 și 2 noaptea, chiar în Piața Universității. Informațiile nu au fost negate de șeful SPP. În dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut însă la momentul respectiv că nu au avut niciun contact cu manifestanții care protestau împotriva regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Președintele CNAS a declarat recent că nu există o criză a citostaticelor în România. Doctorul Horațiu Moldovan a spus la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități în aprovizionarea cu medicamente oncologice și că stocuri există. O declarație care a provocat un val de reacții în rândul pacienților. Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, îl contrazice și a declarat la RFI că verificările făcute în teritoriu în doar 24 de ore arată altceva. 3 medicamente oncologice lipsesc, 8 au discontinuități de luni de zile.
3: Achiziționarea mai greu, așa cum s-a exprimat domnul președinte al Casei Naționale, înseamnă întârziere. O întârziere poate periclita viața pacientului, boala poate avansa. Dacă e vorba de ședințele periodice ale chimioterapiei, este clar că amânarea unei ședințe, deja tratamentul întrerupt, înseamnă pierderea ședințelor anterioare făcute și luat de la capăt tot procesul terapeutic, ceea ce înseamnă toxicitate mărită pentru pacientul respectiv, că știm că toate medicamentele au un risc și reacții adverse. Deci vreau să vă amintesc totuși că în 2012 am plecat de la avem de toate, și îl citez aici pe ministrul Băniceiu, până la ce a zis domnul președinte al casei, că nu sunt probleme.
0: Cezar Irimia este președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Iată acum datele meteo. Cerul rămâne înnorat în capitală, sunt 21 de grade la această oră, maxima ajunge la 26 de grade. Avem 27 de grade la Timișoara, 24 sunt la Craiova, 21 la Cluj-Napoca și Sibiu, 19 la Iași și 18 la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română. De ziua independenței, 5 drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe condamnă incidentul. Președintele Nicu Șordan anunță că, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele 4 partide din fosta coaliție nu au ajuns la un consens politic asupra legii salarizării. Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română, fără nicio justificare, potrivit Maia Rus, în cazul unui angajat al ambasadei Rusiei la București. Liliana Burda, însărcinată cu afacerea României în Federația Rusă, a fost convocată astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Moscova, unde i-a fost înmânată nota Ministerului în acest caz. Potrivit agenției TASS, aceasta a intrat în sediul ministerului fără să facă declarații și a plecat după mai puțin de 5 minute, fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor. La sfârșitul lunii iulie, Ministerul Român al Apărării a anunțat că 3 drone identificate drept rusești au fost doborâte după ce au pătruns în spațiul aerian al României în decurs de 3 zile. În urma incidentelor, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București și a decis expulzarea unui diplomat rus. Bucureștiul și-a rechemat de asemenea ambasadorul de la Moscova pentru consultări. Moscova a respins acuzațiile privind implicarea sa în acele incidente. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață, imediat după ora 10, un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainian în proximitatea frontierei cu România. Potrivit unui comunicat al MAPN, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-alert. 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol, se mai precizează în comunicatul MAPN. De ziua independenței, 5 drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe condamnă incidentul care reprezintă, citez, o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor, încheiat citatul. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri, potrivit externelor de la Chișinău. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra țării noastre și a întregii regiuni. Potrivit Ministerului Apărării, prima dronă a traversat frontiera era de stat din Ucraina spre Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost detectat în proximitatea localității Beleaievka, pe direcția localității Palanca Ștefan Vodă, la ora 3:56, iar peste un minut a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova. Al doilea aparat de zbor a fost observat din direcția localității Starokazachie, Ucraina, în Republica Moldova, în apropierea localității Căplani, la ora 3:59. Drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare la ora 4:10 în proximitatea Karahasan Ștefan Vodă. A treia dronă, la ora 4:09, a traversat frontiera de stat din Ucraina pe direcția localităților Palanca, Crogma, Zolănești, Purcari, Rășcăieți. Ulterior, la ora 4:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, în apropierea zonei de frontieră. A patra dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 4:16 Cernete, satul Palanca, dar a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova spre Maiachiu, Ucraina. Totodată, la ora 5:50, în apropiere de punctul de trecere a frontierei de stat Săiți, Republica Moldova, Lesnoie, Ucraina, o dronă a traversat ambele teritorii, iar la ora 6:02 a părăsit spațiul aerian deplasându-se spre Lesnoie, Ucraina. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Președintele Nicușor Dan anunță că în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării. Șeful statului a remarcat că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR. Nicușor Dan mai anunță că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la finalul acestui an și respectarea prin viitoarea legea salarizării a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, iar în celelalte regiuni se vor semnala ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. În București cerul are înnorări, iar după amiaza și seara vor fi averse. Temperatura maximă va urca până la 28 de grade, 19 grade astăzi la Iași, 24 la Cluj-Napoca, maximă de 25 de grade la Sibiu, la Craiova se vor înregistra 31 de grade, la Timișoara 32, iar la Chișinău maximă de 21 de grade Celsius. Este ora 12:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: RFI.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis să respingă acțiunea de suspendare a licenței Romața, cum fusese decisă de Curtea de Apel București. Și Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de independență. Cu acest prilej au loc mai multe evenimente, iar în această după-amiază președintele României Nicuș Jordan, dar și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky vor ajunge la Chișinău. Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova. Este o măsură de răspuns la decizia similară luată în urmă cu o lună de partea română, susține Ministerul de Externe de la Moscova. Andreea Urus are detalii.
2: Ministerul de Externe de la Moscova spune că decizia autorităților de la București de acum o lună, în cazul unui angajat al ambasadei Rusiei la București, a fost luată, citez, fără nicio justificare. Ministerul rus de Externe a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului ambasadei României la Moscova. Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române pe 27 iulie 2020. Privind declararea ca inacceptabilă a unui membru al ambasadei Federației Ruse la București, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București. Maie amintește că decizia României a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Liliana Burda, însărcinată cu afacerea României în Federația Rusă, a fost convocată joi la sediul Ministerului de Externe din Moscova, unde a fost înmânată nota ministerului privind declararea ca persona non grata a unui angajat al ambasadei României la Moscova. După doborârea celor 3 drone rusești, România și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova. Adjunctul directorului Departamentului de Informare și Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat ulterior într-un interviu că Rusia, citez, nu va imita gestul teatral al României și nu-și va rechema ambasadorul de la București ca răspuns la măsura similară luată de partea română, dar va da un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.
0: Timp de 18 ani, directorul SPP Lucian Pahonțu nu a primit din partea CNSAS o decizie privind calitatea de lucrător al securității, arată snup.ro. Într-un răspuns pentru publicația de investigații, instituția precizează că nu a primit declarația pe propria răspundere a acestuia, dar există o cerere de verificare depusă de o altă persoană fizică. Verificarea CNSAS a fost îngreunată chiar de generalul Pahonțu, care nu a depus niciodată declarația pe propria răspundere, prin care să-și asume că nu a fost lucrător sau colaborator al securității, o condiție obligatorie pentru cercetarea din oficiu a CNSAS, mai arată snup.ro. Fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit pe Pahonțu la conducerea SPP în 2005, a declarat pentru Hot News că informațiile publicate de Recorder despre trecutul actualului șef al SPP reprezintă o mare surpriză pentru el și că, în mod normal, generalul ar trebui să-și piardă funcția. Băsescu a precizat însă că decizia finală îi aparține președintelui Nicuș Jordan. O investigație publicată ieri de Recorder arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune care au acționat împotriva manifestanților în două momente esențiale din istoria recentă a României: represiunea din 21 decembrie 1989 de la București și mineriada din 13-15 iunie 1990 din piața universității. Potrivit jurnaliștilor, actualul șef al SPP s-a aflat în epicentrul represiunii comuniste din 21 decembrie 1989, între orele 22 și 2 noaptea, chiar în piața universității. Informațiile nu au fost negate de șeful SPP în dosarul Revoluției. Pahonțu a susținut însă la momentul respectiv că nu a avut niciun contact cu manifestanții care protestau împotriva regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis să respingă acțiunea de suspendare a licenței Romața, care fusese decisă de Curtea de Apel București pentru 30 de zile, în cadrul unui proces privind acuzațiile de discriminare deschise de mai mulți controlori de trafic aerian. Mai exact, procesul a pornit de la demersul mai multor persoane care au reclamat că Romața discriminează la angajare prin limitarea accesului unor candidați calificați în favoarea celor formații internă, amintește ziare.com. Pe 27 februarie, Curtea de Apel București a dispus suspendarea activității Romața pentru o lună. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează, este mesajul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, de ziua independenței Republicii Moldova. Valeria Vițu are detalii.
3: La cei 35 de ani de independență, președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți, să aibă încredere în țara lor și să continue să construiască un stat liber și puternic.
4: Vă mulțumesc că sunteți liberi, pentru că atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. Independența nu e despre a fi la fel. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună, spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează. Suntem norocoși că suntem liberi și trăim în pace. Să ne aducem aminte că datorită rezistenței ucrainenilor, noi dormim în liniște acasă. În ciuda greutăților prin care trecem împreună, în ciuda greșelilor făcute din mers, în ciuda unor neînțelegeri, să ne aducem aminte că nu avem altă țară.
3: Trebuie spus că în după-amiaza zilei de joi, la Chișinău urmează să ajungă președintele României Nicușor Dan și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky. Maia Sandu va participa împreună cu Nicușor Dan la parada militară din Piața Mare Adunări Naționale, aproape de ora 17. Iar la ora 18, șefa statului îl va întâmpina pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, după care va avea loc trilaterala delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei, urmată în jurul orei 19:30 de declarații de presă ale celor trei șefi de stat. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că România a fost și va rămâne cel mai apropiat partener, pentru că dincolo de politică, pe români și basarabeni îi leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. Premierul amintește că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la 27 august 1991. Forțele ruse au lansat un atac masiv în noaptea trecută asupra unor ținte ale industriei militare ucrainiene și a unor centre logistice din Kiev, Zaporojie, Krivoi Rog, Kremenciuc și Odessa, a anunțat Ministerul Apărării Rus, informează agenția EFE. Potrivit Ministerului, în Kiev și în regiunea înconjurătoare au fost lovite, printre altele, un atelier de asamblare a dronelor implicat în producția de vehicule aeriene fără pilot, precum și un centru logistic în Zaporojie și Krivoi Rog. Au fost atacate combinate metalurgice care erau principalii furnizori de produse metalurgice pentru industria militară, mai precizează Ministerul Apărării de la Moscova. În regiunea de sud, în Odessa, pe coasta Mării Negre, forțele ruse au atacat un atelier de asamblare al dronelor. De partea ucrainiană, autoritățile au anunțat că Rusia a lansat rachete și drone în cursul nopții asupra Ucrainei, capitala Kievului și altor orașe, fiind acestea supuse unui atac masiv. Forțele aeriene ucrainiene au declarat că barajul a inclus două rachete de croazieră antinavă Onyx, 258 de drone și un număr nespecificat de rachete balistice. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, iar în celelalte regiuni se vor semnala ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. În București cerul va avea norări, iar în această după-amiază și seara vor fi averse. Maxima va urca de până la 28 de grade, 19 grade astăzi la Iași, 24 la Cluj-Napoca. La Sibiu, maximă de 25 de grade, la Craiova vor fi 31 de grade, la Timișoara 32, iar la Chișinău maximă de 21 de grade Celsius. Este ora 13 și 10 minute. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
0: De ziua independenței Republicii Moldova, presa rusă critică numirea lui Claudiu Năsui în funcția de ministru al economiei peste Prut. Presa de la Moscova îi citează pe politicienii proruși care susțin că astfel Chișinăul pierde independența. Vitalie Cojocari a citit presa rusă și ne oferă mai multe detalii în cronica lui Vitalie.
5: Agenția oficială TASS oferă spațiu generos numirii lui Claudiu Năsui în funcția de ministru al economiei Republicii Moldova. De pildă, publică pe larg opiniile lui Igor Dodon, care critică noua numire. Spune că liderul Partidului Socialiștilor, citez, a numit-o o cedare a independenței, practica de a invita în funcții înalte de stat funcționari din România și din cadrul Fundației George Soros, recunoscută drept organizație indezirabilă în Federația Rusă, am încheiat citatul. Dodon crede că numirea lui Năsui este o modalitate de a pregăti treptat societatea moldovenească și instituțiile statului pentru scenariul anexării de către România. Fostul președinte pro-rus califică acest proces drept unionism târător. Eticheta jignitoare a fost pusă pentru că se desfășoară pas cu pas treptat, spune Dodon. Acesta se plânge că a pierdut numărul cetățenilor români invitați la Chișinău pentru diferite funcții oficiale. De asemenea, Dodon, citat de agenția oficială TASS, acuză că oameni din rețeaua Soros conduc Republica Moldova. Amintește de Anca Dragu, în funcția de șef a Băncii Naționale, de Laura Codruța Chioveși, căreia i s-a propus să preia conducerea Procuraturii Moldovenești. Publicația Komsomolskaya Pravda, adică Adevărul Komsomolist, vorbește despre anexarea Republicii Moldova de către România și amintește, pe lângă numirea lui Claudiu Năsui, de faptul că Parlamentul de la București a adoptat tacit legea Dianei Șoșoacă de anexarea Republicii Moldova. Agenția rusă de știri RIA Novosti o citează pe deputata comunistă de la Chișinău, Diana Caraman, care critică numirea lui Năsui în funcție și spune, citez, în Moldova lucrează economiști experimentați, antreprenori, manageri și specialiști care cunosc nemijlocit realitățile și problemele economice ale țării, am încheiat citatul. Tot RIA Novosti amintește despre una dintre apărătoarele independenței Republicii Moldova și așa zise identități moldovenești. Este vorba de Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt Maia Rus. Aceasta a declarat, citez, că administrația Sandu distruge identitatea țării la comanda UE în interesul României, am încheiat citatul. De altfel, la Moscova nu a trecut neobservată o comparație care s-a făcut la Chișinău. Unul dintre deputații primului parlament din Republica Moldova a comparat-o pe Maia Sandu cu Napoleon și a îndemnat-o să grăbească unirea, citez. Aveți în mâini coroana pe care aveți tot dreptul și binecuvântarea să o așezați peste actul de reunificare a poporului român, a spus fostul deputat Alexandru Arsenii. De altfel, orice declarație antiromânească și împotriva unirii făcută la Chișinău devine știre la Moscova. Un exemplu sunt declarațiile fostului președinte Petru Lucinski. Acesta a numit o posibilă unire cu România abordare neserioasă. Citez, toate aceste discuții despre faptul că trebuie să mergem undeva și să ne unim și așa mai departe, ne compromit, crede fostul președinte Lucinski, citat pe larg în Rusia. TASS spune că apelurile la unire se aud cel mai des din partea politicienilor din România, unde această idee este susținută de majoritatea populației. Doar că, susțin jurnaliștii de la Moscova, cetățenii moldoveni, citez, nu reacționează niciun fel la apelurile venite din partea Bucureștiului și a partidelor unioniste moldovenești, am încheiat citat.
1: Cronica lui Vitalie. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre pentru repartizarea fondurilor acordate României în cadrul programului SAFE. Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de independență. Cu acest prilej au loc mai multe evenimente, iar în această după-amiază președintele României Nicușor Dan și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky vor ajunge la Chișinău. Șeful serviciului de spionaj rus SVR a declarat că a avut o întâlnire săptămâna aceasta la nivel de lucru cu directorul CIA. Societatea civilă reacționează la investigația Recorder privind trecutul directorului Serviciului de Protecție și Pază Lucian Pahonțu. Investigația publicată ieri de Recorder arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune care au acționat împotriva manifestanților în două momente esențiale din istoria recentă a României: represiunea din 21 decembrie 1989 de la București și mineriada din 13-15 iunie 1990 din piața universității. Potrivit jurnaliștilor, actualul șef al SPP s-a aflat în epicentrul represiunilor comuniste din 21 decembrie 1989, între orele 22 și 2 noaptea, chiar în piața universității. În acest context, organizațiile civice și personalitățile publice semnatare a acestei scrisori publice adresate președintelui solicită eliberarea imediată din funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază a lui Lucian Pahonțu. Printre semnatarii acestei scrisori sunt Federația Inițiativa Timișoara Corupția Ucide, Centrul pentru Inovare Publică și Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică. Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre pentru repartizarea fondurilor acordate României în cadrul programului SAFE. Fondurile, care totalizează peste 16,6 miliarde de euro, sunt alocate instituțiilor care urmează să implementeze proiecte cuprinse în planul de investiții pentru industria europeană de apărare, se arată într-un comunicat al executivului. Astfel, Ministerul Apărării primește cea mai mare sumă, de aproximativ 9,7 miliarde de euro. Urmează Ministerul Afacerilor Interne cu peste 2,1 miliarde de euro și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu 4,2 miliarde de euro. Mai beneficiază de fonduri din SAFE, SRI, STS, SIE și Administrația Națională a Penitenciarelor. Planul include 35 de proiecte, din care 75% vizează achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă și 25% vizează infrastructura de transport rutier de interes național. Reamintesc că România a primit ieri prima plată din SAFE în valoare de 2,5 miliarde de euro. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează. Este mesajul președintei Maia Sandu de Ziua Independenței Republicii Moldova. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: La cei 35 de ani de independență, președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți, să aibă încredere în țara lor și să continue să construiască un stat liber și puternic.
3: Vă mulțumesc că sunteți liberi, pentru că atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. Independența nu e despre a fi la fel. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună, spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează. Suntem norocoși că suntem liberi și trăim în pace. Să ne aducem aminte că datorită rezistenței ucrainenilor, noi dormim în liniște acasă. În ciuda greutăților prin care trecem împreună, în ciuda greșelilor făcute din mers, în ciuda unor neînțelegeri, să ne aducem aminte că nu avem altă țară.
2: Trebuie spus că în după amiaza zilei de joi, la Chișinău urmează să ajungă președintele României Nicușor Dan și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky. Maia Sandu va participa împreună cu Nicușor Dan la parada militară din piața Marea Adunări Naționale aproape de ora 17, iar la ora 18 șefa statului îl va întâmpina pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, după care va avea loc trilaterala delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei, urmată în jurul orei 19:30 de declarații de presă ale celor trei șefi de stat. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Serghei Narâșkin, șeful serviciului de spionaj rus SVR, a declarat astăzi că a avut o întâlnire la nivel de lucru cu directorul CIA, John Ratcliffe, săptămâna aceasta la Moscova, transmite Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
4: Narâșkin a afirmat că discuția s-a referit la subiecte sensibile pe care nu le-a precizat, dar care țin de domeniul de activitate al celor două servicii. El a adăugat că întâlnirea nu este neobișnuită. De altă parte, președintele american Donald Trump a descris vizita drept una de semi-rutină. Cel puțin două publicații din Statele Unite au citat surse proprii, conform cărora directorul CIA a avertizat Rusia să nu atace nicio țară membră a NATO. Nici Moscova, nici Washingtonul nu au confirmat acest detaliu. De câteva luni, Rusia și Ucraina și intensifică atacurile cu rază lungă de acțiune, vizând obiective civile, precum depozite logistice, instalații petroliere și portuare. Aceste atacuri provoacă un număr tot mai mare de victime civile în fiecare săptămână. Eforturile diplomatice cu medierea Statelor Unite, menite să pună capăt conflictului, se află într-un impas, iar Kremlinul nu dă niciun semn că ar fi dispus să-și revizuiască pretențiile maximaliste, în special cele teritoriale. Până acum, încercările lui Donald Trump de a pune capăt conflictului, printre care se numără și organizarea unui summit în Alaska cu omologul său Vladimir Putin, au rămas fără rezultat.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, iar în celelalte regiuni se vor semnala ploi slabe. În București e cer variabil, iar după amiaza și seara vor fi averse. În acest moment în capitală sunt 26 de grade Celsius, 19 grade acum la Iași, sunt 25 de grade la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca și la Craiova. La Timișoara se înregistrează 31 de grade, iar la Chișinău sunt 21 de grade Celsius. Este ora 14:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: RFI.

Bună ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360, o după amiază de joi, 27 august. Vă invit să rămâneți cu radioul deschis pe RFI pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în țară și în lume. Folosiți pentru asta și internetul, desigur, rfi.ro. Pe scurt, Rusia a declarat persona non grata un angajat al ambasadei României la Moscova. 5 drone au survolat Republica.

Ca Moldova, un obiect zburător a fost depistat lângă Chișinău, unde astăzi au loc festivități și parada de ziua independenței, și averse torențiale, izolat vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră în Transilvania, Muntenia, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și Carpații meridionali și orientali, vineri cod galben de vânt puternic în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. Temperaturile orei peste doar câteva minute.

0: Meteorologii au emis astăzi o atenționare cod galben de averse torențiale, vânt și izolat, vijelii cu rafale de până la 70 de km de oră pe oră în Transilvania, Muntenia, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și Carpații meridionali și orientali. Vineri, pe parcursul zilei, în Dobrogea, în estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări de vânt. Și la București astăzi va ploua în aversă, va bate vântul, vor fi chiar condiții de grindină, însă mâine vremea va deveni frumoasă cu temperaturi apropiate de mediile multianuale specifice date din calendar. Sunt 26 de grade acum la București, 27 la Craiova, 31 de grade la Timișoara, 25 de grade la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca, 19 grade la Iași.
1: RFI

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor. De ziua independenței, 5 drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe condamnă incidentul. Kremlinul a calificat drept știri alarmiste informațiile din presa americană, care afirmă că deplasarea neobișnuită a directorului CIA la Moscova din această săptămână a avut scopul de a avertiza Rusia să nu recurgă la un atac îndreptat împotriva NATO. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor, a anunțat președintele Nicu Șordan, care a mediat negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR încă din primăvară. Faptul că nu s-a ajuns la un consens a dus la noi atacuri între cei din PNL și PSD, care pasează răspunderea de la unii la alții. Reforma salariilor bugetarilor trebuia făcută de mai bine de 4 ani, cu sau fără PNRR, pentru a se evita haosul și inechitățile din sistem, spune la RFI Sorin Ioniță, directorul expert Forum. El vorbește despre un eșec politic.
2: Este o temă de mare dificultate politică, probabil cea mai mare, chiar mai mare decât aia cu pensiile speciale, și ca dovadă că nu s-a apucat nimeni de ea, deși știau de cât 4 ani și jumătate că trebuie făcută. Și acum, mă rog, vin aia, spun, păi da, dar nu trebuia să o punem în PNRR, vinovate Ghinea, oricum ei atunci cu toate ministerele la masă au decis ce se pune în PNRR și au asumat. Dar asta e o prostie oricum argumentarea, pentru că trebuie să ai un sistem coerent de salarizare publică ca să nu fie haosul ăsta și inechitățile în primul rând. Agenții și ministere importante de forță sau care, mă rog, au pârghii atunci când se face bugetul, își trag spusa pe turtă și amărăștenii tot din sectorul public rămân la coadă. Asta înseamnă inechități și în special un sistem netransparent, pentru că spusa pe turtă se trage pe sub masă. Adică prin sistemul acela de spore. Deci e un fel de sistem necontrolat. Nu știi, practic, ce salarii dai și cui. Tu vezi numai anvelopa finală, cât plătește statul. Ceea ce este anormal, deci cu sau fără PNRR, noi trebuia să facem asta. N-am putut să o facem nici măcar cu zăhărelul celor 770 de milioane, deci vă dați seama cam ce potențial de leadership sau de bună guvernare are această clasă politică sau, mă rog, cei care decid, că nu toți sunt la decizie.
0: Primarul sectorului 4, Daniel Băluț, a avut o vizită alături de Paolo Zampolini, trimisul special al președintelui Statelor Unite pentru parteneriate globale pe șantierul parcului Donald Trump din sectorul 4 al capitalei, unde lucrările ar urma să se încheie în vara anului viitor. Cei doi au ținut o conferință de presă, iar emisarul american l-a sunat de față cu reporterii pe președintele Nicu Șordan. Acesta nu a răspuns, dar președintele a sunat înapoi după un minut. Domnule președinte, v-am sunat pentru că sunt la inaugurarea parcului și președintele Trump mi-a cerut să vă transmit mulțumiri personale dumneavoastră și românilor. Proiectul este minunat, a spus emisarul american, care a adăugat că așteaptă să se întâlnească cu Nicu Șordan în următoarele săptămâni la New York. Îl ascultăm pe primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
3: Vreau să-i mulțumesc în mod special domnului Paolo Zampoli, trimisul special al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale. Prezența dumneavoastră aici este foarte importantă pentru noi, pentru că transmite un mesaj puternic. Prietenia adevărată nu rămâne doar la nivelul declarațiilor. Se vede în proiecte, în colaborare, în încredere. Se vede în lucrurile pe care reușim să le construim împreună. În final, ceea ce construim aici este, înainte de toate, un parc pentru oameni, un loc în care copiii să se joace și să învețe, în care familiile să petreacă timp împreună, un loc al comunității, dar este în același timp și un mesaj, un mesaj despre o relație care a contribuit decisiv la securitatea și la dezvoltarea României. Un mesaj simplu pe care vrem să-l poată înțelege și copiii care vor veni aici peste ani.
0: De ziua independenței, 5 drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe condamnă incidentul care reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
4: Survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri, potrivit externelor de la Chișinău. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra țării noastre și a întregii regiuni. Potrivit Ministerului Apărării, prima dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina spre Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost detectat în proximitatea localității Beleaievka, pe direcția localității Palanca Ștefan Vodă, la ora 3:56, iar peste un minut a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova. Al doilea aparat de zbor a fost observat din direcția localității Starokazachie, Ucraina, în Republica Moldova, în apropierea localității Căplan, la ora 3:59. Drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare la ora 4:10 în proximitatea Karahasan Ștefan Vodă. A treia dronă, la ora 4:09, a traversat frontiera de stat din Ucraina pe direcția localităților Palanca, Crogma, Zolănești, Purcari, Rășcăieți. Ulterior, la ora 4:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, în apropierea zonei de frontieră. A patra dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 4:16 minute, satul Palanca, dar a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova spre Maiachiu, Ucraina. Totodată, la ora 5:50, în apropiere de punctul de trecere a frontierei de stat Săiți, Republica Moldova, Lesnoie, Ucraina, o dronă a traversat ambele teritorii, iar la ora 6:02 a părăsit spațiul aerian deplasându-se spre Lesnoie, Ucraina. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Kremlinul a calificat drept știri alarmiste informația din presa americană care afirmă că deplasarea neobișnuită a directorului CIA la Moscova din această săptămână a avut scopul de a avertiza Rusia să nu recurgă la un atac îndreptat împotriva NATO. Dmitrie Peskov a afirmat că Moscova se confruntă dimpotrivă cu agresivitate din partea țărilor europene. Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit marți la Moscova cu serviciile de informații ruse, potrivit Kremlinului. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat această vizită, prima unui director al CIA din 2021, drept o semirutină. Însă presa americană a relatat ieri că șeful CIA a încercat să descurajeze Rusia să recurgă la un eventual atac împotriva unui membru al NATO, în timp ce evaluările serviciilor de informații americane indică faptul că Moscova ar putea încerca să pună la încercare Alianța Nord-Atlantică. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, iar în celelalte regiuni sunt ploi slabe. În București cerul are înnorări, însă în această seară vor fi averse. În acest moment în capitală sunt 26 de grade Celsius, 19 grade acum la Iași, 27 la Cluj-Napoca, la Sibiu, dar și la Craiova. La Timișoara se înregistrează 32 de grade, iar la Chișinău 21. Este ora 15:08, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin. Timp Panduru continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: RFI

15:21, RFI 360. Informația din sport, marele sportiv Ivan Pațaichin va fi omagiat sâmbătă la ansamblul memorial Ivan Pațaichin din Tulcea, la 5 ani de la moartea sa. După eveniment, 100 de participanți vor vâsli în caravana Delta lui Ivan, între Tulcea și Mila 23. Caravana pornește pe același fir de apă pe care Ivan a plecat cândva în lume și pe care s-a întors mereu acasă, anunță organizatorii. Această călătorie pe apă cu caiace, canot și supuri între Tulcea și Mila 23 a avut loc pentru prima dată în 2020, un an de sincopă în organizarea festivalului tradițional pentru bărcile cu vâsle, când l-am pierdut pe Ivan pe 5 septembrie 2021, caravana tocmai se pregătea să plece în a doua sa ediție, așa că am transformat-o într-un tribut adus dragostei sale pentru apă și mai ales pentru apa deltei, spun organizatorii acestui eveniment. Potrivit organizatorilor, ținând cont de perioada de încercări și lipsuri pe care toată țara o traversează, am luat decizia să dovedim responsabilitate și să întrerupem pentru un an organizarea festivalului Ivan Pațaichin. Ca urmare, aceasta va fi singura manifestare publică a asociației Ivan Pațaichin Mila 23 din municipiul Tulcea din acest an, așa că ne-am bucurat să vă avem alături, să ne amintim de Ivan, cel care nu doar că a făcut performanță sub steagul României,

dar a și însufletit generații de sportivi și nesportivi, oferindu-ne tuturor cu generozitate din energia sa luminoasă și inepuizabilă, un alt citat al organizatorilor, din partea organizatorilor. Reținem așadar, sâmbătă de la ora 9, la ansamblul Memorial Ivan Pațaichin din Tulcea, la 5 ani de la moartea sa, un eveniment, invitați 100 de participanți care vor vâsli în caravana Delta lui Ivan între Tulcea și Mila 23.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan a ajuns la Chișinău de ziua independenței Republicii Moldova, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu. Autoritățile de la Chișinău predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului prin numirea fostului ministru al economiei din România, Claudiu Năsui, într-o funcție în cadrul guvernului de la Chișinău, spune purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. Și Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română. Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova. Este o măsură de răspuns la decizia similară luată în urmă cu o lună de partea română, susține într-un comunicat Ministerul de Externe de la Moscova. Andreea Oros are detalii.
2: Ministerul de Externe de la Moscova spune că decizia autorităților de la București de acum o lună, în cazul unui angajat al ambasadei Rusiei la București, a fost luată, citez, fără nicio justificare. Ministerul rus de Externe a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului ambasadei României la Moscova. Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române pe 27 iulie 2020. Privind declararea ca inacceptabilă a unui membru al ambasadei Federației Ruse la București, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București. Maie amintește că decizia României a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Liliana Burda, însărcinată cu afacerea României în Federația Rusă, a fost convocată joi la sediul Ministerului de Externe din Moscova, unde a fost înmânată nota Ministerului privind declararea ca persona non grata a unui angajat al ambasadei României la Moscova. După doborârea celor 3 drone rusești, România și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova. Adjunctul directorului Departamentului de Informare și Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat ulterior, într-un interviu, că Rusia, citez, nu va imita gestul teatral al României și nu-și va rechema ambasadorul de la București ca răspuns la măsura similară luată de partea română, dar va da un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.
0: Președintele Nicu Șordan a ajuns la Chișinău de ziua independenței Republicii Moldova, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu. Liderul de la Cotroceni și-a început vizita în Republica Moldova ceva mai devreme în sudul țării. Detalii aflăm de la corespondenta RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
3: La Cahul, Nicu Șordan și Mihai Popșoi au vizitat Teatrul Bogdan Petriceicu HD-ul și Căminul Studențesc al Centrului Universitar, ambele proiecte fiind exemple concrete ale sprijinului oferit de România care aduc beneficii directe cetățenilor moldoveni. Mihai Popșoi a mulțumit președintelui Nicu Șordan că este alături de Republica Moldova într-o zi atât de importantă pentru țara noastră. Precizăm că Nicu Șordan a ajuns la Chișinău unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu. În jurul orei 17, cei doi șefi de stat participă în Piața Mare adunări naționale la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova. Iar seara, Maia Sandu, Nicu Șordan, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ce urmează să ajungă la Chișinău, vor participa la o trilaterală, după care vor susține declarații pentru presă. După ora 21, președinții Republicii Moldova, României și Ucrainei vor avea adresări către cetățeni în Piața Marii Adunări Naționale. Între timp, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Independenței. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, spune Ilie Bolojan, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. La mulți ani, Moldova, la mulți ani, fraților basarabeni, este mesajul transmis de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, la cei 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Autoritățile de la Chișinău predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului prin numirea fostului ministru al economiei din România, Claudiu Năsui, într-o funcție în cadrul Guvernului a Republicii Moldova. Comentariul aparține purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, citată de agenția TASS. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Maria Zaharova spune că autoritățile de la Chișinău, în contextul tendințelor de criză din economia Republicii, predau de fapt întregul sector economic al țării pe mâna persoanelor din București. Mai mult, adaugă aceasta, decretul privind acordarea cetățeniei moldovenești a fost semnat de președinta Maia Sandu. Nu o să vă vină să credeți chiar în aceeași zi. Ei bine, doar de formă, desigur, pentru a reduce numărul de contestații, a comentat purtătoarea de cuvânt a Maia Rus. Astfel, forțele pro-occidentale ale Republicii își recunosc propria incapacitate și lipsa unor candidați demn pentru această funcție în interiorul țărilor și pur și simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, alt stat a conchis ea. Moldovenii păstrează cu sfințenie memoria apărătorilor patriei lor, care au sacrificat libertatea Republicii pentru binele generațiilor viitoare și nu sunt dispuși să facă niciun fel de concesii, folosind retorica propagandistică a Kremlinului în ziua în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Transilvaniei și pe spații mici în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade. În București cerul va avea înnorări, sunt condiții de averse, iar minima va fi de 17 grade. 13 grade se vor înregistra la Iași și la Cluj-Napoca, la Sibiu minimă de 14 grade, la Craiova și la Timișoara vor fi 18 grade, iar la Chișinău minimă de 14 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

16:23, RFI 360. Printre informațiile zilei, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis să respingă acțiunea de suspendare a licenței

Sentenței Romața, care fusese decisă de Curtea de Apel București pentru 30 de zile în cadrul unui proces privind acuzații de discriminare deschis de mai mulți controlori de trafic aerian. În alta curte de casație și justiție a decis să respingă cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai multe informații pe acest subiect veți găsi și pe internet. rfi.ro

Încă suntem sub avertizare, cod galben emis, acest cod de ANM, mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali. Avem parte de instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 30-50 de litri pe metru pătrat. Cod galben emis de meteorologi și pentru ziua de vineri, începând cu ora 8 dimineața până la ora 8 seara, pe parcursul zilei în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră.

0: a décidé de ne pas rentrer le jour ses tirs. Pistolet à la taille déguisé en shérif.
1: 16:41, mâine începe a 13-a ediție de Balkanic Festival la București. O ediție care vine cu schimbări majore, care încep de la locație. Andreea Petrușel a stat de vorbă cu Ligia Chișișian, curatoarea Balkanic Festival, despre programul ce începe mâine în Parcul Tei.
2: Voiam să te întreb dacă ești superstițioasă, că am văzut că e a 13-a ediție de Balkanic Festival, care începe mâine la București.
3: Da, doar că la mine superstițiile sunt cumva invers. Mi-am setat că numărul 13 e norocos, când văd o pisică neagră o să am noroc în ziua aceea. Așa că știu că o să fie cea mai frumoasă ediție de până acum.
2: E o ediție care vine cu cel puțin o schimbare majoră. Vorbim de locație, în primul rând.
3: Da, ne-am mutat din grădina Uranus pe malul lacului Tei, în parcul Tei, acolo lângă roată, lângă Ferry Wheel. Și e un loc absolut splendid, pentru că avem mai multă verdeață, mai multă umbră, apa aproape și mult mai mult spațiu pentru o grămadă de activități. Avem scena mare lângă lac, avem o scenă de DJ, împoienită, avem zonă de tocuri, de zbateri, tot împoieniță, avem zonă de cinema, ateliere, activități pentru întreaga familie, jam sessions, pe o pajiște splendidă, tot printre copaci și printre flori, instalații de artă contemporană.
2: Și cel mai interesant este că festivalul nu începe în festival.
3: Da, adevărat, și mă bucur foarte tare. Aveam de mulți ani în plan să fac lucrul acesta și acum mi-a ieșit în sfârșit, mai ales pentru că eu țin foarte, foarte mult la Piața Obor și merg acolo ori de câte ori am ocazia și un răgaz. Prin urmare, vineri, în prima zi de festival, ne dăm întâlnire la ora 18 în Piața Obor și de acolo pornim cu o fanfară grozavă din Serbia, în Alai, către Parcul Tei, unde ei vor urca direct pe scenă și vor cânta mai departe în prima zi.
2: Am goosebumps când îmi povestești lucrul ăsta, deși știam de el, pentru mine nu este o surpriză. Cum se va întâmpla totul? O să mergeți pe trotuar, o să mergeți pe stradă? Presupun că o să fie destul de multă lume.
3: Să sperăm că ne adunăm mulți, vom merge pe trotuar, nu vrem să încurcăm circulația, oricum străzile din București sunt relativ devastate în lunile acestea. Și da.
2: Avem și proiecte speciale. Unul dintre ele este Romica Puceanu Reimagined.
3: Anul acesta se împlinesc 30 de ani de când Romica Puceanu nu se mai află printre noi, iar anul viitor vom sărbători 100 de ani de la nașterea ei. Și mi-aș dori foarte mult să dăm cumva tonul acestor festivități și mai mulți organizatori anul viitor să organizeze evenimente în jurul Romicăi Puceanu. Și sunt foarte încântată că am reușit să adun un grup de muzicieni din diferite proiecte, de la Corina Sârghi, la Raluca Radu, Ioana Tătărușan, Sorin Necunoscutu, la muzicieni care au și cântat cu Romica Puceanu, precum Nelu Răducanu la țambal. Îl avem și pe Valeriu Borcoș, care el vine cu sintetizator și voce și cumva aduce muzica Romica, aduce repertoriul ei în prezent, pentru că e un proiect care reimaginează cumva. Nu e un tribut așa foarte clasic, nu ne-am dorit să fie asta, ne-am dorit să o aducem în vremurile noastre și să o onorăm astfel pe scena festivalului.
2: Pentru că vorbim despre vremurile noastre, avem și parte de videomapping în Balkanic Festival la 13-a ediție. Va fi în fiecare seară sau cum?
3: În fiecare seară vom avea videomapping atât pe copaci, pe stălcile din parc, cât și pe roata mare, dar avem și o instalație pe care o pregătim, pentru că îl onorăm și pe Brâncuș la această ediție, o pasăre uriașă, pe care de asemenea se va realiza videomapping, iar în zona de poieniță avem alt videomapping cu animale sălbatice, cu căprioare, cerbi care apar așa printre copaci, foarte diafan.
2: Pare ceva de vis, mai ales că acum o să fie într-un spațiu mult mai mare, presupun, e o zonă mai mare decât ce era în grădina Uranus.
3: Da, e un spațiu, cred că dublu, și de aceea dorim cumva să conturăm și mai strașnic universul acesta balcanic, care există doar pentru 3 zile, din păcate. Și da, acolo veți găsi o lume complet nouă, o lume complet diferită. Și mă bucur că sunt oameni care vin din toată lumea să asiste la magia care are loc în aceste 3 zile. Avem participanți care ne vizitează anual din Mexic, din Franța, Irlanda, Canada. Mi se pare absolut splendid și s-au legat atâtea prietenii și cumva oamenii sunt foarte, foarte deschiși la festival și foarte dornici să-l înțeleagă pe cel de lângă ei, să-l accepte, să se împrietenească. Leagă și povești de dragoste.
2: Ce drăguț!
3: Da, e splendid.
2: De unde luăm bilete pentru acces la povești de dragoste și nu numai?
3: Ia bilet și live tickets și sigur pe site-ul nostru balkanicfestival.ro, acolo sunt toate informațiile, programul, și pe Instagram, Facebook, acolo chiar postăm absolut toate activitățile, care sunt foarte multe. Așa, avem și plimbări cu barca pe lac, plimbări cu supuri pe lac. Și artiștii vin cu barca la festival.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor. Președintele Nicușor Dan se află la Chișinău de ziua independenței Republicii Moldova, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu. Fostul lider militar al sârbilor bosniaci Ratko Mladic, condamnat pentru genocid, a murit într-o unitate de detenție a ONU de la Haga. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor, anunță Nicușor Dan, care a mediat negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR încă din primăvară. Faptul că nu s-a ajuns la un consens a dus la noi atacuri între cei din PNL și PSD, care pasează răspunderea de la unii la alții. Reforma salariilor bugetari trebuia făcută de mai bine de 4 ani, cu sau fără PNRR, pentru a se evita haosul și inechitățile din sistem, spune la RFI Sorin Ioniță, directorul Expert Forum. El vorbește despre un eșec politic.
2: Este o temă de mare dificultate politică, probabil cea mai mare, chiar mai mare decât aia cu pensiile speciale, și ca dovadă că nu s-a apucat nimeni de ea, deși știau de cât 4 ani și jumătate că trebuie făcută. Și acum, mă rog, vin aia, spun, păi da, dar nu trebuia să o punem în PNRR, vinovate Ghinea, oricum ei atunci cu toate ministerele la masă au decis ce se pune în PNRR și au asumat, dar asta e o prostie oricum argumentarea, pentru că trebuie să ai un sistem coerent de salarizare publică ca să nu fie haosul ăsta și inechitățile în primul rând. Agenții și ministere importante de forță sau care, mă rog, au pârghii atunci când se face bugetul, își trag spusa pe turtă și amărăștenii tot din sectorul public rămân la coadă. Asta înseamnă inechități și în special un sistem netransparent, pentru că spuza pe turtă se trage pe sub masă, adică prin sistemul acela de spore. Deci e un fel de sistem necontrolat. Nu știi, practic, ce salarii dai și cui. Tu vezi numai anvelopa finală, cât plătește statul. Ceea ce este anormal, deci cu sau fără PNRR, noi trebuia să facem asta. N-am putut să o facem nici măcar cu zăhărelul celor 770 de milioane, deci vă dați seama cam ce potențial de leadership sau de bună guvernare are această clasă politică sau, mă rog, cei care decid, că nu toți sunt la decizie.
0: Președintele Nicușor Dan a ajuns la Chișinău de ziua independenței Republicii Moldova, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu. Liderul de la Cotroceni și-a început vizita în Republica Moldova ceva mai devreme în sudul țării. Detalii aflăm de la corespondenta RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
3: La Cahul, Nicușor Dan și Mihai Popșoi au vizitat Teatrul Bogdan Petriceicu HD-ul și Căminul Studențesc al Centrului Universitar, ambele proiecte fiind exemple concrete ale sprijinului oferit de România, care aduc beneficii directe cetățenilor moldoveni. Mihai Popșoi a mulțumit președintelui Nicușor Dan că este alături de Republica Moldova într-o zi atât de importantă pentru țara noastră. Precizăm că Nicușor Dan a ajuns la Chișinău, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu. În jurul orei 17, cei doi șefi de stat participă în Piața Mare Adunări Naționale la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova. Iar seara, Maia Sandu, Nicușor Dan, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ce urmează să ajungă la Chișinău, vor participa la o trilaterală, după care vor susține declarații pentru presă. După ora 21, președinții Republicii Moldova, României și Ucrainei vor avea adresări către cetățeni în Piața Marii Adunări Naționale. Între timp, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Independenței. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, spune Ilie Bolojan, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. La mulți ani, Moldova, la mulți ani, fraților basarabeni, este mesajul transmis de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, la cei 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Fostul lider militar al sârbilor bosniaci Ratko Mladić, condamnat pentru genocid, a murit într-o unitate de detenție a ONU de la Haga, relatează presa de la Belgrad, citată de Reuters, potrivit Agerpres. La începutul acestei săptămâni, ministrul justiției sârb își reiterase cererea de eliberare a lui Mladić pentru ca acesta să primească tratament medical în Serbia, afirmând că decesul său poate surveni în orice moment. Ratko Mladić, în vârstă de 84 de ani, a fost general al forțelor sârbe din Bosnia, a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viață de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, în timpul războiului din Bosnia, care a făcut aproape 100.000 de morți între 1992 și 1995, verdict confirmat în apel în 2021. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi averse în ...8 și 19 grade. În capitală cerul va avea norări, sunt condiții pentru averse, iar minima va fi de 17 grade. 13 grade la noapte la Iași și la Cluj-Napoca, minimă de 14 grade la Sibiu, la Craiova și la Timișoara vor fi 18 grade, iar la Chișinău minimă de 14 grade Celsius. Este ora 17 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță caprifoi, trece timpul peste noi, mâine-i vineri, azi e joi, weekendul urmează apoi, pam, pam.
3: Din ziare.com citim că România a avut cea mai mare scumpire a carburanților din toată Uniunea Europeană. Prețurile la pompă au crescut cu 25% într-un an. Țara noastră e urmată de Germania și de Lituania, cu 24,2% creștere.
4: Bravo, tataie, în sfârșit suntem și noi pe primul loc la ceva, după analfabetism, bineînțeles. Vă spunem Moș Buburucea că asta e și explicația. Pe lângă codul rutier care conține litere, șoferii noștri nu înțeleg nici cifrele, tataie. Noroc că la Pitești e fabrica de piedoni. Ăsta, pietoni, bre.
5: Domnul Piedone, l-ai cunoscut.
3: Adevărul ne spune ce au descoperit psihologii despre persoanele care iau notițe cu pixul pe hârtie. Concluziile sunt neașteptate. Specialiștii spun că tastatura încurajează o înregistrare pasivă a informațiilor, în timp ce scrierea pe o foaie forțează creierul să filtreze, să rezume și să conecteze ideile în profunzime. Deci, oamenii care scriu pe hârtie nu sunt depășiți, ci au mai multe abilități analitice.
6: Să trăiți, dar citiți, agentul Zgureanu raportează că chiar am discutat la secție cu colegii speța în cauză, deoarece pentru că noi polițaii suntem printre ultimii scriitori din lume, băi, păi, de ce credeți că scriem procesul verbal cu pixul pe formular? Ca să ne conectăm ideile, să rezumăm și să filtrăm la filtrul rutier abaterile contravenienților și, bineînțeles, deoarece formularul e liniat și cu rubrici, ca să nu se scrie aiurea.
7: Mă, ți-aș fi scris, dar nu m-am încurajat să pui mâna pe pix.
3: Adevărul observă că vara pare să treacă într-o clipă. De ce se întâmplă asta și cum putem încetini timpul? Timpul trece rapid din cauza rutinei. Lucrurile banale și repetitive, drum zilnic spre serviciu, televizor, ecranul telefonului, creierul nu mai acordă atenție fiecărui detaliu. Și varianta opusă, prea multe activități, weekenduri pline, ieșiri, petreceri, toate se contopesc într-o singură perioadă. Specialiștii recomandă să acordăm mai multă atenție lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru.
6: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt celebrul psiholog văratec Sigmund Freud, autorul cunoscutului bestseller Eu vara nu dorm decât cu cloroform. Dacă vreți ca vara să nu mai treacă atât de repede, soluția e simplă. Renunțați la concediu și mai luați-vă un job. Timpul va încremeni, vă garantez, uneori și creierul.
8: Tu știi că de când am intrat aici, am somn.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: trupa Plant la RFI. Piesa se numește Astă seară. E bine, în această seară, noaptea următoare, așa cum prognozează ANM, cerul va avea norări temporar accentuate, vor fi averse însoțite de descărcări electrice, local în Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Transilvaniei și pe spații mici în Oltenia. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și ploi slabe vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor, iar spre sfârșitul nopții în Dobrogea, estul Munteniei și în sud-estul Moldovei, cu viteze de 50-70 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental, 19 grade în sudul Banatului. La București cerul va avea norări la începutul nopții. Vor mai fi averse, cantități mici, 2 până la 6 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la începutul nopții, rafale de 50-60 de km pe oră. Temperatura minimă 15-17 grade. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, însă regiunile vestice va fi chiar călduroasă, cerul va fi variabil cu norări și izolat averse slabe pe parcursul zilei în zona montană, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului, viteze de 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime mâine cuprinse între 21 și 35 de grade.
1: Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira en

Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Amănunte pe internet rfi.ro. Nicușor Dan și-a început vizita în sudul Republicii Moldova. Maria Zaharova, despre numirea lui Claudiu Năsui în guvernul Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău dau țara pe mâna Bucureștiului. Și în Nepal, 4 francezi printre persoanele dispărute, bilanț provizoriu, aflați mai multe online, rfi.ro. Citiți articolele, apoi reacții, le așteptăm pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la ora 2 vom fi din nou împreună. RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Peste 20 de organizații civice îi cer președintelui Nicușor Dan să-l demită pe directorul SPP Lucian Pahonțu în urma investigației Recorder despre trecutul acestuia. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR, după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor. Iar Rusia a declarat persoana non grata unui angajat al ambasadei României la Moscova. Peste 20 de organizații civice îi cer președintelui Nicușor Dan să-l demită pe directorul SPP, Lucian Pahonțu, în urma investigației Recorder despre trecutul acestuia. Considerăm de neacceptat ca la 36 de ani de la aceste evenimente, un fost ofițer al trupelor de securitate, Lucian Pahonțu, prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 89 și implicat potrivit documentelor și mărturiilor prezentate public în operațiunile din piața Universității din iunie 1990, să conducă în continuare Serviciul de Protecție și Pază al României, arată semnatarii scrisorii. În urma dezvăluirilor Recorder și Snoop, vedem cum unii pur și simplu fentează legea și rămân în niște posturi cheie mai bine de 20 de ani, explică la RFI istoricul Dorin Dobrincu. Iar aceste complicități extinse ar trebui să ne pună pe gânduri, atrage atenția acesta.
2: Îi văd pe cei foarte activi care ocupă poziții de prim plan că tac. Văd că nu are nicio atitudine președintele Nicușor Dan, nu are nicio atitudine premierul Ilie Bolojan, nu au poziții reprezentanții partidelor politice. Toată lumea tace. Am văzut inclusiv că în mass media o parte importantă a trusturilor, de exemplu cele din care operează stații de televiziune, pur și simplu au ocolit subiectul, adică am fost chiar atent la asta. Sunt mai active posturile de radio, sunt mai active rețelele sociale și câteva posturi de televiziune. Ori lucrurile acestea nu pot decât să ne pună pe gânduri. Adică e vorba de complicități extinse în care îi avem pe oamenii din instituții, avem pe politicieni, avem pe mulți din mass media controlată sau coruptă de stat sau de partide. Ori toate lucrurile acestea, cred și o spun apăsat, fac rău democrației noastre.
0: Dorin Dobrincu, istoric, într-o declarație pentru RFI. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor, anunță Nicușor Dan, care a mediat negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR încă din primăvară. Faptul că nu s-a ajuns la un consens a dus la noi atacuri între cei din PNL și PSD, care pasează răspunderea de la unii la alții. Reforma salariilor bugetarilor trebuia făcută de mai bine de 4 ani, cu sau fără PNRR, pentru a se evita haosul și inechități din sistem, explică la RFI Sorin Ioniță, directorul Expert Forum. El vorbește despre un eșec politic.
3: Este o temă de mare dificultate politică, probabil cea mai mare, chiar mai mare decât aia cu pensiile speciale, și ca dovadă că nu s-a apucat nimeni de ea, deși știau de cât 4 ani și jumătate că trebuie făcută. Și acum, mă rog, vin aia, spun, păi da, dar nu trebuia să o punem în PNRR, vinovate Ghinea, oricum ei atunci cu toate ministerele la masă au decis ce se pune în PNRR și au asumat, dar asta e o prostie oricum argumentarea, pentru că trebuie să ai un sistem coerent de salarizare publică ca să nu fie haosul ăsta și inechitățile în primul rând. Agenții și ministere importante de forță sau care, mă rog, au pârghii atunci când se face bugetul, își trag spusa pe turtă și amărăștenii tot din sectorul public rămân la coadă. Asta înseamnă inechități și în special un sistem netransparent, pentru că spuza pe turtă se trage pe sub masă, adică prin sistemul acela de spore. Deci e un fel de sistem necontrolat. Nu știi, practic, ce salarii dai și cui. Tu vezi numai anvelopa finală, cât plătește statul. Ceea ce este anormal. Deci cu sau fără PNR, noi trebuia să facem asta. N-am putut să o facem nici măcar cu zăhărelul celor 770 de milioane, deci vă dați seama cam ce potențial de leadership sau de bună guvernare are această clasă politică sau, mă rog, cei care decid, că nu toți sunt la decizie.
0: Sorin Ioniță, directorul Expert Forum. Rusia a declarat persoana non grata un angajat al ambasadei României la Moscova. Este o măsură de răspuns la decizia similară luată în urmă cu o lună de partea română, susține Ministerul de Externe de la Moscova. Andreea Oroscu, detalii.
1: Ministerul de Externe de la Moscova spune că decizia autorităților de la București de acum o lună, în cazul unui angajat al ambasadei Rusiei la București, a fost luată, citez, fără nicio justificare. Ministerul rus de Externe a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului ambasadei României la Moscova. Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române pe 27 iulie 2020. Privind declararea ca inacceptabilă a unui membru al ambasadei Federației Ruse la București, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București. Maie amintește că decizia României a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Liliana Burda, însărcinată cu afacerea României în Federația Rusă, a fost convocată joi la sediul Ministerului de Externe din Moscova, unde a fost înmânată nota ministerului privind declararea ca persona non grata a unui angajat al ambasadei României la Moscova. După doborârea celor 3 drone rusești, România și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova. Adjunctul directorului Departamentului de Informare și Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat ulterior într-un interviu că Rusia, citez, nu va imita gestul teatral al României și nu-și va rechema ambasadorul de la București ca răspuns la măsura similară luată de partea română, dar va da un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.
0: Ați ascultat-o pe Andreea Oros. Președintele Nicu Șordan a aflat într-o vizită la Chișinău cu prilejul celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. A avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu, în care au abordat prioritățile agendei bilaterale și temele de actualitate la nivel european și internațional. Valeria Vițu cu detalii.
4: Nicu Șordan spune că întâlnirea cu Maia Sandu este o dovadă în plus a apropierii dintre Republica Moldova și România și a relației speciale bazată pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții. Liderul de la Cotroceni a adresat cuvinte de încurajare Republicii Moldova pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, care, spune el, au dovedit o dată în plus o mobilizare politică, administrativă și civică exemplară pentru a realiza legislația europeană și reformele necesare. Potrivit liderului de la Cotroceni, reformele trebuie continuate în ritm susținut pe toate palierele, iar România va rămâne aproape oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat. Nicu Șordan și Maia Sand au discutat și despre securitatea energetică și proiecte de interconectare. În același timp, cei doi șefi de stat au abordat și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei. Dintre acestea, încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile celor două state și, spune Nicu Șordan, vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier. Să mai spunem că în jurul orei 19, președinții Republicii Moldova a României, dar și a Ucrainei, vor participa la o trilaterală, după care vor susține declarații pentru presă. După ora 21, Maia Sandu, Nicu Șordan și Volodymyr Zelensky vor avea adresări în Piața Marii Adunări Naționale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Valeria Vițu încheie jurnalul Ore, iată la final datele meteo. sunt 19 grade la Iași, 21 de grade la Chișinău. La Sibiu, potrivit ANM, sunt acum 24 de grade, sunt 26 în capitală, 27 la Cluj-Napoca, la Craiova avem 29 de grade și cel mai cald acum este la Timișoara, unde sunt 33 de grade. Jurnalul orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, colegul meu Mircea Trofin mi-a fost alături la pupitrul tehnic, rămâneți pe RFI. O nouă rubrică la RFI România începând de astăzi, Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa, ce se schimbă în Republica Moldova și de ce contează pentru Malurile de Prut. O corespondență radio de la Chișinău cu Daniel Vodă. Episodul 1 este difuzat astăzi de Ziua Independenței Republicii Moldova. Ascultați!
5: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați corespondența radio de la Chișinău, Republica Moldova. Astăzi, 27 august, vorbim despre independența la 35 de ani și despre locul Republicii Moldova în Europa. La 27 august 1991, Parlamentul de la Chișinău adopta declarația de independență sub uralele a sutelor de mii de oameni adunați în piața Marea Dunăr Naționale. Pentru generația mea, independența înseamnă libertatea de a decide în ce limbă vorbim, cum ne construim instituțiile și alături de cine ne proiectăm viitorul. În ajunul aniversării, în sala istorică în care a fost votată independența, un mesaj aparte a venit din partea tinerei Ioana Vatamanu Mărgineanu, care a spus: ne-am născut în libertate, în independență și nu știm cum e să trăiești fără ea, iar aici vine pericolul. Îndemnul a fost limpede, să stăm întotdeauna de veche la poarta libertății, a spus tânăra. Această generație liberă reprezintă poate unul din cele mai frumoase daruri ale independenței. În cadrul aceleiași ședințe solemne, deputații ai primului parlament i-au cerut președintei Maia Sandu să ducă la îndeplinirea proiectului Unirii cu România. În viziunea lor, temelia acestui proiect a fost așezată chiar prin declarația de independență. Alexandru Arseni a afirmat că proclamarea independenței a însemnat eliberarea de sub ocupația sovietică și revenirea la situația de dinainte zilei de 28 iunie 1940, când Basarabia făcea parte din România. Tema unirii revine astfel în dezbaterea despre sensul istoric al independenței. Pentru unii dintre artizanii ei, anul 1991 a fost primul pas spre reîntregirea națională. Maia Sandu, la rând său, a pus accentul pe apărarea zilnică a independenței și pe obiectivul european. Trebuie să muncim împreună ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană, a punctat președinta Sandu. Astăzi, Chișinăul marchează aniversarea printr-o paradă militară cu peste 2000 de participanți și mai mult de 100 de unități de tehnică, inclusiv echipamente achiziționate în ultimii ani. Alături de structurile naționale de apărare și securitate, defilează militari din România și Ucraina, precum și din state membre ale Uniunii Europene și din Statele Unite. Președinții Necușor Dan și Volodymyr Zelenski, la fel, sunt așteptați să participe la evenimentele de la Chișinău. După 35 de ani, miza matură este consolidarea independenței și transformarea ei într-o viață mai sigură pentru oameni. Referendumul constituțional din 2024 și deschiderea negocierilor europene de aderare din 2026 fixează direcția actuală: justiție, combaterea corupției, drepturi și instituții democratice. Unirea cu România și aderarea la Uniunea Europeană apar în această dezbatere ca două expresii ale aceleiași aspirații istorice: revenirea definitivă în spațiul românesc și european într-un cadru de pace, libertate și securitate. Aceasta a fost Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău. Ne auzim și mâine!
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
7: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
9: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Dezastru în Nepal și Tibet, peste 360 de morți și 1400 de persoane dispărute după viitura uriașă provocată de prăbușirea unui ghețar. Nicușor Dan a avut astăzi la Chișinău o discuție cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, despre prioritățile agendei bilaterale și teme de actualitate europeană și internațională. Iar peste 20 de organizații civice îi cer președintelui Nicușor Dan să-l demită pe directorul SPP, Lucian Pahonțu, în urma investigației Recorder despre trecutul acestuia. Nicușor Dan s-a aflat astăzi la Chișinău, unde a avut o discuție cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, despre prioritățile agendei bilaterale și teme de actualitate europeană și internațională. Președintele Nicușor Dan a fost prezent la festivitățile prilejuite de împlinirea 35 de ani de la declararea independenței de către Republica Moldova. Valeria Vițu cu detalii.
2: Nicușor Dan spune că întâlnirea cu Maia Sandu este o dovadă în plus a apropierii dintre Republica Moldova și România și a relației speciale bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții. Liderul de la Cotroceni a adresat cuvinte de încurajare Republicii Moldova pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, care, spune el, au dovedit odată în plus o mobilizare politică, administrativă și civică exemplară pentru a realiza legislația europeană și reformele necesare. Potrivit liderului de la Cotroceni, reformele trebuie continuate în ritm susținut pe toate palierele, iar România va rămâne aproape oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat. Nicușor Dan și Maia Sandu au discutat și despre securitatea energetică și proiecte de interconectare. În același timp, cei doi șefi de stat au abordat și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei. Dintre acestea, încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile celor două state și, spune Nicușor Dan, vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier. Să mai spunem că în jurul orei 19, președinții Republicii Moldova a României, dar și a Ucrainei, vor participa la o trilaterală, după care vor susține declarații pentru presă. După ora 21, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelenski vor avea adresări în Piața Marii Adunări Naționale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Peste 20 de organizații civice îi cer președintelui Nicușor Dan să-l demită pe directorul SPP Lucian Pahonțu în urma investigației Recorder despre trecutul acestuia. Considerăm de neacceptat ca la 36 de ani de la aceste evenimente un fost ofițer al trupelor de securitate Lucian Pahonțu, prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 89 și implicat potrivit documentelor și mărturiilor prezentate public în operațiunile din Piața Universității din iunie 1990, să conducă în continuare Serviciul de Protecție și Pază al României, arată semnatarii scrisorii. În urma dezvăluirilor Recorder și Snoop, vedem cum unii pur și simplu fentează legea și rămân în niște posturi cheie mai bine de 20 de ani, explică la RFI istoricul Dorin Dobrincu.
3: Îi văd pe cei foarte activi, care ocupă poziții de prim plan, că tac. Văd că nu are nicio atitudine președintele Nicușor Dan, nu are nicio atitudine premierul Ilie Bolojan. Nu au poziții reprezentanții partidelor politice. Toată lumea tace. Am văzut inclusiv că în mass media o parte importantă a trusturilor, de exemplu cele din care operează stații de televiziune, pur și simplu au ocolit subiectul, adică am fost chiar atent la asta. Sunt mai active posturile de radio, sunt mai active rețelele sociale și câteva posturi de televiziune. Ori lucrurile acestea nu pot decât să ne pună pe gânduri, adică e vorba de complicități extinse, în care îi avem pe oamenii din instituții, avem pe politicieni, avem pe mulți din mass media controlată sau coruptă de stat sau de partide. Ori toate lucrurile acestea, cred și o spun apăsat, fac rău democrației noastre.
0: Istoricul Dorin Dobrincu. Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre pentru repartizarea fondurilor acordate României în cadrul SAFE. Ministerul Apărării Naționale primește cea mai mare sumă de circa 9,7 miliarde de euro. Ministerul Afacerilor Interne peste 2,1 miliarde de euro. Ministerul Transporturilor 4,2 miliarde de euro. Mai beneficiază de fonduri din SAFE, SRI, STS, SIE și Administrația Națională a Penitenciarelor. În România, România a primit miercuri prima plată în valoare de 2,5 miliarde de euro în cadrul SAFE. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică proiectul de ordin pentru modificarea normelor privind aprovizionarea cu medicamente prin procedura de nevoi speciale. Printre măsurile propuse, autorizarea mai rapidă a unei noi cantități de medicamente, simplificarea circuitului documentelor și monitorizarea continuă, astfel va avea obligația explicită de a supraveghea permanent stocurile medicamentelor autorizate pe procedura de nevoi speciale și de a interveni atunci când un medicament nu mai poate fi asigurat prin distribuția obișnuită. Salvatorii au recuperat cel puțin 362 de victime după viitura devastatoare din zona de frontieră dintre Nepal și China. Peste 1400 de persoane sunt încă dispărute, printre care peste 500 de cetățeni străini. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite, viitura a fost declanșată de prăbușirea unei porțiuni dintr-un ghețar. Evenimentul a fost atât de violent încât a fost înregistrat ca un cutremur cu magnitudinea 5,2, provocând numeroase alunecări de teren. Situată în inima munților Himalaya, această regiune a Nepalului este extrem de populară în rândul amatorilor de drumeții și al alpiniștilor din întreaga lume, în special al celor care își propun să escaladeze muntele Everest. Astăzi, guvernul nepalez a emis o serie de avertizmente repetate cu privire la o posibilă nouă viitură provocată de lacul care s-a format în urma prăbușirii ghețarului. Jaf istoric în Spania, tezaurul din Vilena, o colecție de zeci de obiecte prețioase din aur, argint și fier meteoric, a fost furat în această dimineață în mai puțin de 4 minute din muzeul situat în provincia Alicante. O comoară inestimabilă de 10 kg, veche de 3.000 de ani, estimată la peste 1,5 milioane de euro. Poliția locală și garda civilă anchetează furtul care, potrivit primelor indicii, ar fi fost comis în mod coordonat și planificat de către profesioniști. Autoritățile nu exclud să existe legături între acest jaf și alte jafuri similare din Europa. Meteorologii au emis joi o atenționare cod galben de averse torențiale, vânt și izolat vijelii în Transilvania, Muntenia, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și Carpații meridional și orientali, valabilă până în această noapte la ora 1. Mâine, pe parcursul zilei, în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări de vânt și în capitală va ploua în aversă astăzi, va bate vântul și vor fi chiar condiții de grindină. Însă mâine vremea va deveni frumoasă cu temperaturi apropiate de mediile multianuale specifice datei din calendar. Iată valorile meteo la această oră. 19 grade sunt acum la Iași, 20 la Chișinău, potrivit ANM sunt 25 de grade la Sibiu, 26 în capitală și la Cluj-Napoca, 30 de grade la Craiova și 32 de grade la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, colegul meu Mircea Trofin mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, o seară frumoasă!
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.